vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: tonul unui weekend care-ți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM. Știm, ai un feed impecabil.
1: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: Vai, da, bună dimineața, da, bine ne-am trezit în această zi de marți, 19 mai, Ionuț, vorbesc și numele tău când zic asta?
1: Da, vorbești și numele meu, și eu m-am trezit bine că este azi.
0: Mă, da, ce unghi frumos ai găsit tu de poză în studio. Foarte mișto pozele alea, și-a lipit Ionuț al nostru pe geamul studioului o ventuză de aia. O scoți cu tot cu telefon.
1: Foarte frumos.
0: Așa. Și își face o poză dintr-un unghi de ăsta de zici că s-a pogorât în studio. Să intrați pe contul lui de Instagram să vedeți acolo. Unde ai postat? La story sau?
1: Acum, că n-am reușit să o fac. O fac acum.
0: Ai mai pus și zilele trecute.
1: Cât dă Alina știrile.
0: Așa, o poză de asta așa frumoasă. Mă, ce unghi nebun. Bună dimineața, Alina, apropo.
2: Bună dimineața.
0: Bine te-ai trezit.
2: M-am trezit de mult și chiar m-am trezit bine azi.
0: Bine, ne-am trezit și noi, da. Practic după tine. A intrat în studio și era photoshooting aici.
2: M-am dat din calea...
0: Din cadru. Dar până la urmă s-a făcut poză cu tocul. Nu știu dacă ne vedem și noi prin spate pe acolo. Nu știu, intrați, vedeți.
2: Aflați
0: și...
2: voi.
0: Aflați imediat. Așa cum o să aflați și știrile Pro FM de la Alina Barbu. Te ascultăm.
3: Bună dimineața. Președintele va continua consultările cu partidele. Ministerul Finanțelor face schimbări în privința folosirii sistemului e-factura de persoanele fizice și Unirea Slobozia și Metaloglobus retrogradează în Liga a doua. Consultările președintelui cu partidele vor continua până când se va cristaliza o majoritate solidă pro-occidentală pentru nominalizarea unui premier. Nicu Șordan a anunțat după discuțiile DER de la Cotroceni că fiecare delegație și-a prezentat poziția, și-a argumentat constrângerile și a precizat în ce condiții ar avea disponibilitatea de a participa la guvernare sau de a susține un nou executiv. Șeful statului le-a spus partidelor că este esențial ca acestea să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun. Deocamdată nu se conturează o alianță sau o coaliție care să susțină formarea unui guvern. PSD și PNL sunt în continuare în conflict. În timp ce socialdemocrații vor un guvern în funcție până la 1 iunie și exclud o nouă numire a lui Ilie Bolojan, liberalii resping o guvernare cu PSD, dar și un premier tehnocrat. Și USR și-a anunțat poziția de a nu guverna cu PSD, în timp ce UDMR ar vrea refacerea fostei coaliții. Aur a mers la consultări și a explicat că a depus moțiunea de cenzură pentru că vrea să-și asume guvernarea și să scoată România din criză. Ministerul Finanțelor face un pas înapoi în privința folosirii sistemului e-factura de către cei care au profesii liberale și încasează bani prin drepturi de autor. Cu două săptămâni înainte ca modificările să intre în vigoare, Ministerul vine acum cu un amendament prin care persoanele fizice care obțin astfel de venituri ar urma să fie exceptate de la utilizarea obligatorie a facturii electronice. Amendamentul a fost adoptat ieri în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților. Dacă va trece și de plen și va fi promulgat, persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP vor putea utiliza sistemul doar opțional. De luna viitoare, scriitorii, jurnaliștii, traducătorii, artiștii, creatorii de conținut sau influencerii urmau să fie obligați să emită facturi electronice prin sistemul ANAF. Măsura risca să genereze blocaje administrative și probleme pentru 10.000 de contribuabili. Traficul pe podul prieteniei de la Giurgiuruse va fi oprit temporar la începutul lunii viitoare. Pe 4 iunie, mașinile vor avea interdicție de trecere între orele 9 dimineața și 9 seara. În timp ce pentru tiruri, restricțiile vor dura 24 de ore până în dimineața zilei de 5 iunie. Măsura este necesară pentru că reabilitarea podului intră în etapa finală, cea de asfaltare a sensului spre România. Reparația generală a podului a început în iulie 2024 și ar urma să fie gata luna viitoare. UTA Arad a terminat sezonul pe primul loc în play-out. Arădenii s-au impus aseară la limită cu Unirea Slobozia, formație care a retrogradat în Liga a doua. La fel și Metaloglobus. FCSB și FC Botoșan joacă barajul european, iar Farul și Hermannstadt merg la barajul de menținere. Azi FRF va stabili ordinea disputării jocurilor de baraj pentru menținerea, promovarea în Superligă. Duelurile vor fi FC Voluntar, FC Hermannstadt și Chindia Târgoviște, Farul Constanța. Barajul se va juca în dublă manșă în 23 și 31 mai. Avem vreme plăcută azi, dar mai apar nori și averse, mai ales în zonele montane și local în centrul și sud-estul țării. Izolat se pot strânge cantități mari de apă. Maximele vor fi între 18 și 26 de grade. În capitală este nin peste zi și pot să apară ploi abia la noapte. Maxima va fi de 24 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
4: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?

0: Hai, bună dimineața, bună dimineața de la Pro FM și bine v-ați trezit în această zi de marți. Poate și voi weekendul ăsta ați avut un puseu de curățenie, cum am avut eu.
1: Aulă!
0: Da, am făcut weekendul ăsta curățenie pe balcon,
1: Ionuț,
0: după foarte mult timp. Și mi-am dat seama de o chestie. Bă, balconul românului e un fel de triunghiul Bermudelor. Se întâmplă niște fenomene foarte dubioase acolo. Lucrurile intră acolo și suferă mutații de tot felul. Și ca să înțelegeți, am găsit pe balconul propriu 3 cuști de hamster. Mă, 3.
1: Mamă.
0: Problema e că noi nu mai avem hamster de 2 ani. Asta unul la mână. Doi la mână, partea cu adevărat dubioasă, noi am avut un singur hamster.
1: Wow, dar ce era? Rechin imobiliar?
0: Nu știu să se explic.
1: Avea și făcuse acolo rezidență?
0: Nu mai țin minte ce s-a întâmplat, de unde au mai apărut încă 2 cuști. Hai că una o mai explici cum o mai explici. Cum s-au materializat pe balcon, efectiv, nu știu.
1: Cum îl chema? Nordis? Pe hamster?
0: Exact. Da, nu-mi explic. Dar s-a deschis un fel de portal spre o altă dimensiune pe balconul meu. Am aruncat jumătate de balcon de chestii, o grămadă de lucruri. Da, și ne gândeam să facem chestia asta, să facem inventarul. Și pe WhatsApp să începem această frumoasă zi, spunându-ne prin mesaj audio la 077-101-872, care este cel mai ciudat, inutil sau inexplicabil lucru pe care îl ai în secunda asta pe balcon. Din ce știi tu că dacă n-ai făcut curățenie, te miri ce mai găsești pe acolo?
1: Da, eu am o bicicletă din aia de se face pliabilă. Adică e pliabilă.
0: Aia de se îndoie de la jumate,
1: da,
0: cadru?
1: Da. Și a stat e de vreun an acolo.
0: O abominație a bicicletelor, da.
1: Nici nu cred că mai merge, dar este acolo. Este. Cam asta ar fi cel mai ciudat lucru. Și evident, țigările vecinii, care mi le aruncă în fiecare dimineață, acolo, în fiecare
0: ai
1: zi. Da, țigările cu ruși pe ele. Doamnă, nu te-am găsit încă, o să mă mut eu de acolo, dar te găsesc eu până plec.
0: Hai, pe WhatsApp 077-101-872. Cel mai dubios lucru pe care l-ai în balcon. Facem inventarul prin mesaj audio și revenim. Bună dimineața! Radio. This is Pro FM.

0: Așa, și am revenit în direct la Pro FM să vedem, facem inventarul obiectelor ciudate de pe balconul vostru.
1: Poți să ai și Birds of a Feather.
0: Birds of a Feather.
1: Feather of a Birds. Poți să ai în balcon.
0: Poți să ai, da. Am găsit niște pene.
1: A, s-au jumulit porumbei acolo?
0: Să mă jumulesc între ei, nu știu ce-și fac pe balustradele mele. Mă rog, ziceam că am făcut curaj, am găsit chestii ciudate. Mi-am dat seama că noi fi eu singurul, nu?
1: Nu ești. Experiența vieții umane nu este comună, Bogdan. Așa. Nu există experiențe pe care le trăim singuri. Hai să-l auzim pe Cristianu. Ce-ai dat în balcon?
0: Îi dau eu drumul la mesaj.
1: Te rog.
2: Eu am pe balcon un aparat ăsta, o chestie de-asta de făcut bezele din alea, știți? Care le lași și se aprinde o flacără în mijloc și faci bezele.
0: Nu știu, n-am auzit în viața mea.
1: E prima oară când aud.
0: Așa?
2: Nu știu de unde l-am, nu știu să-l folosesc, dar e de 3 ani de zile pe balcon acolo sigilat.
0: E bine de tot. Da, da. Așa, la mine, bună dimineața, la mine magazin online pe balcon, zice Irina. Am cauciucuri, murături, mese, scaune, flori, bicicletă electrică, colțare, ceva să placă la tot ochiul.
1: Mamă, da, ce balcon puternic. Da.
0: Bravo, Irina, puternic dezvoltat.
1: Uite, s-a întâmplat ceva.
0: Cea mai mare varietate de produse.
1: Fix. Neața, fix ieri am făcut ordine pe balcon, silit și fără bunăvoie. Ok, m-am prins. De către prietena mea am găsit nadă de pește, vreo 15 kg.
0: Ce, mă, nada?
1: Nada.
0: Nada de nada?
1: Nada de nada.
0: Da, mă, că auzi, nada e guta?
1: Nu.
0: Ai nada?
1: Plasă de aia, nu știu.
0: Plasă?
1: Nu știu, frate.
0: Să ne explice Răzvan Pescaru. Ce e nada?
3: Nada? Cred că momeală.
1: Da, vezi?
0: Momeală? 15 kg de momeală a găsit?
3: Da.
0: Dar la ce dădea? La balenă?
3: E momeală.
0: La ce dai, tată?
1: Da, este un amestec de ingrediente, semințe cereale, făinuri, pelete. Făinuri. Ah, okay. N-are cum să mă bată nimeni. Cel mai ciudat lucru de pe balcon, a zis Diana. Un porumbel care și-a făcut un cuib într-un
0: ghiveci.
1: Bravo, săracu.
0: Ne-a dat și dovadă.
1: Da.
0: Ne-a dat poză. Așa. Stai că ne venise mesaj audio din Spania, Ionuț. Stai așa că nu-l găsesc.
1: Uite-ți-l pinuiesc eu acolo.
0: Pinuiește-mi-l așa ca să-i dăm un play să vedem. Da,
1: eu am un șemineu electric pe care nu-l folosește nimeni. Ne-a scris Ana.
0: Bun.
1: Interesant.
0: Foarte bun. Să faci odată, deschizi balconul pentru public.
1: Da, să faci un foc electric. Ce face șemineaua?
0: Căldură.
1: Căldură, da.
0: Bravo.
4: Bineața frumușeilor. Păi eu am un balcon cam mărișor și am un șifonier cu încălțăminte.
0: Da.
4: Am niște rafturi de cristal cu flori. Mamă. Și mai am un dulăpior pe care la fel am pus așa un lemn frumos și am ghivece de flori. Iar înăuntru, ce credeți că am? De toate. Scule de-al bărbatimiu, crătițe pe care nu le mai folosesc, ligenașe și dulcețuri de la mama din România.
0: Bun.
4: Așa că acolo am triunghiul bermudelor, ziceai? Păi eu la fel. Hai, vă pupăcesc.
0: Stai că am mai continuat, Carla.
4: Da, uita să vă spun că eu nu știam că mai am dulcețuri acolo. Eu credeam că le-am mâncat, că mai am prin frigider câte ceva. Și a căutat bărbatul meu un ciocan și a descoperit acolo dulcețuri. Așa că de-aia e surpriza.
0: Ai văzut? Deci el a căutat ciocanul și încolo a dat de dulcețuri. Vezi cum e viața asta, cum te poartă.
1: Exact.
0: Ca așa. Uite, revenim cu mesajul imediat. Avem mesajul care bate orice s-a auzit până în secunda asta.
1: Da, vom suna.
0: Da, nu. N-ai cum. Nu cred că există încă un român care să aibă așa ceva pe balcon. Am văzut mesajul.
5: What's up, everybody? This is Will.i.am on Pro FM.
0: Apropo de borcarele, Carlei, dulcețurile din România, de unde aveți borcarele alea?

0: Mama. Alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: You didn't get it from your mama.
1: Da, nu from my husband.
0: From my husband. Dar este extraordinar ce are Laura pe balcon sau ce a avut.
1: Ce a avut, că s-a îndurat sosul după 2 ani.
0: Ia, ce aveai pe balcon?
1: Un interior de, nu o să zic marca, dar ursuleț, mașina ursuleț, probabil o știe toată lumea.
0: Un E30?
1: Un E30, da. Un panel de duș, scaune de bucătărie, scule, pungi. Da, și a fost singura cameră din tot apartamentul de care am zis că nu o să mă ating.
0: Dar revenind la mașină, un interior întreg de mașină?
1: Da, fețe de uși, un volan, chiar și exterior, faruri, stopuri.
0: Ca ce chestii?
2: Nu te supăra, Laura, de ce, da?
1: Era un plus.
2: Era un plus.
1: Da. Au rămas de la proiect.
0: A avut soțul, a făcut o recondiționare.
1: Da, integrală chiar.
0: Și a rămas interiorul, i-a rămas mic ăla, interiorul ăla, și a luat altul.
1: Da.
0: Ce tare. Da. Și e făcut un scandal monstru până la ăla, să înțeleg.
1: Cred că s-a ambiționat foarte tare, că noi așteptăm un bebe și i-a zis să-i arăt că o să fie așa cum trebuie.
2: Păi, din câte știu eu, copiii se joacă cu ursulețul.
1: cu alt tip.
2: Da.
0: Felicitări în primul rând și să fiți sănătoși.
1: Română,
0: când vine?
1: Mult.
0: Când vine bebe?
1: La început de septembrie.
2: Wow! Wow! Sunteți cu mine acolo, bravo!
0: Ia uzi!
2: Da. Bă, țin pomnii!
0: Ce zodie înseamnă? No. Început de septembrie?
1: Cred că fecioară.
2: Fecioară și după aia e balanță, da.
0: Foarte tare. Da. Bine, mulțumim frumos, pupăm și ne bucurăm că e curat balconul acum, gata. S-a rezolvat.
1: Zi faină.
0: Te-am pupat, zi frumoasă, ceau!
1: Pa.
0: Uite, na, v-am zis! Balconul n-are cum să conțină numai lucruri normale, e imposibil. Dacă te uiți acum în balcon și n-ai terminat curățenia cu o zi și este curat, n-ai lucruri în plus, ceva e neregulă cu tine, ți.
2: Am primit aici, dar s-a efectuat o renovare puternică, ne-a dat o poză Robert și a făcut frumos și a pus un parchețel așa în balcon și o margine de pietricele din ele albe așa colorate, două scaune.
0: Dar și de ce se pune marginea aia? Că astea, parchetul ăsta, cum îi zici tu, dalele astea, vin pătrat care se îmbină.
2: Da.
0: Păi și unde mai bași pătrat? Că n-ai loc.
2: Corect.
0: Nu mai încape un pătrat și atunci mai am un vecin care și-a făcut așa și-a pus pietre de-astea decorative, da, pe margine. Frumos! Alb imaculat pe pereți, mesele, scaunele. Așa. Foarte frumos. Ăla este goal. Hashtag goals e poza asta, bravo, felicitări. Mulțumim pentru mesaje. O pauză scurtă, niște sintezii la vremea lui.
2: Da.
0: Face minuni.
2: Și, dragi pititei, eu zic să vă pregătiți pentru că în această dimineață o să intrăm în sala de judecată și o să fim noi aici, chiar eu, Ionuț Bodonea și Bogdan Ciudoiu, vom fi avocații copiilor. Vrem să știm când ați fost certați pe nedrept și vrem să vă reprezentăm, să vă ajutăm, să vă câștigați drepturile în fața părinților. Deci, 077-101-872, când ați fost certați pe nedrept. Să ne dați mesaj audio.
3: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă în ea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
7: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar, ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
8: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
12: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
11: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
13: Trenduri, muzică, energie.
14: Exact ce cauți.
15: Yes!
14: Și da, avem și social fun.
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: că s-a făcut 7:30. Suntem pregătiți să îl butăm pe Sintesiu. Da, mă, Răzvan? Suntem pregătiți?
1: Da,
0: mă.
1: Da, da.
0: Hai, bună dimineața și să facem frumos. Cu numărătoare inversă, ca de obicei. Să-i dăm ocazia să nu fie luat prin surprindere, da?
2: Da.
0: În 3, 2, 1, Sintesiu, butează-te!
3: Bună dimineața, dragilor! Mă bucur să fiu cu voi în această marți dimineață, proaspăt trezit și butat de colegii mei preferați.
4: Wow, ce-i cu tine, Sintesiu? Ți s-a dus acidul din baterie?
0: Mai zic să-i dăm un restart, că poate și revine.
4: Sau, cum reparau pe vremuri televizoarele, niște percuție la instituție?
0: Ce?
4: Violență.
0: Ah, ok.
3: Dar nici nu știu de ce m-ați mai butat. Văd că vă distrați bine și între voi. Apropo, a sunat 95, își vrea glumele înapoi.
0: Mai bine.
3: De fapt a zis să le păstrați, că s-au stricat.
4: Ăsta e, mă, ăsta e Sintesiu pe care îl știm și îl iubim.
3: Acest Sintesiu v-a adus și niște știri, dacă e. Hai să vi le zic repede, că deja mi-ați mâncat din timp. Piesa cu care s-a prezentat Marea Britanie la Eurovision, așa, nu a fost cel mai mare atac asupra competiției, ci au fost și câteva sute de atacuri cibernetice. Hackerii au atacat site-ul concursului, momentan nu se știe motivul. Poate că hackerii sunt obișnuiți să fure voturi și cum nu sunt alegeri importante pe nicăieri. În Timiș, doi bărbați ar fi furat de-a lungul anului mai multe panouri fotovoltaice și alte componente de la mai multe stații de telecomunicații. Mm. Dacă un consumator care produce energie e un prosumator, cred că putem să denumim hoții profractori.
4: Wow,
0: profractori.
4: Excelent.
3: Oricum, așa știi că lumea trece într-o eră nouă a energiei, când nu se mai fură curent, ci panouri fotovoltaice.
0: Altceva.
3: În Alexandria au altfel de probleme. Mii de albine s-au așezat pe o mașină, blocând accesul într-o bancă. Bine, nu știu, poate mașina era a albinelor și ele așteptau cu minți ca regina să iasă din bancă să le ducă să ia înghețată. Chestie care s-ar fi lăsat cu amenzi. Mașina, foarte evident, nu era dotată cu câteva mii de centuri de siguranță.
0: Aha.
3: Ținând cont că banca din apropiere a trebuit să stea închisă cât albinele au fost înlăturate, mai mulți copii din Alexandria au invitat șoferul ca azi să parcheze în fața școlii lor. Scandal în Italia, unde o femeie fără soț și fără copii și-a lăsat moștenire casa, mobila și jumătate de milion de euro unor călugări. După deschiderea testamentului, surprinși de faptul că n-au primit mai nimic, nepoții femeii au venit cu alt testament, care, spun ei, este mai recent și prin care, surprinzător, femeia le-ar lăsa lor întreaga avere. Judecătorul a decis însă că testamentul original este real, așa că mănăstirea din oraș poate să-și mai ridice o clopotniță înclinată. Sau ce fac mănăstirile italiene cu bani. Dacă îmi permiteți să las și eu un testament, măcar până mâine.
4: Yeah.
3: Eu, Sintesiu, în deplinătatea facultăților mentale, v-am pupat pe procesor.
0: Uite, ne-a lăsat un pupic pe procesor.
4: Mulțumim.
0: O clopotniță.
4: O clopotniță.
0: Mulțumim, Sintesiu. O clopotniță înclinată. Și niște mesaje audio de la Pititei imediat.
4: Da, vă apărăm drepturile, dragi Pititei. O să facem aici o mare sală de judecată, pentru că vrem să știm când ați fost certați pe nedrept de către părinți. 077-101-872. Vă așteptăm mesajele.
0: Să se facă dreptate.
5: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când prinzi liftul

0: Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
3: Sangion Corando?
4: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
3: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
4: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
3: Born in Korea, built for the world.
4: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
5: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru

0: ce să mai iei? Baba Bi Bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick! Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Muzică în boxe, content în feed.
7: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: haideți să ne apucăm de treabă, da? 077-101-872. Ia să vedem, facem dreptate. Bodonea, Ciuduiu și asociații au deschis biroul de avocatură. Dragi pititei, când ați fost certați pe nedrept?
1: Când ați fost nedreptățiți, da. Vă rugăm frumos să faceți liniște în sala de judecată.
0: Opa, s-a dat și, s-a bătut și ciocanul.
1: Am scos ciocanul. Hai să vedem, dragi pititei, când ați fost nedreptățiți de către părinți, ia.
2: În dimineața Pro-FM, sunt Alexandru din Arad și când m-au certat părinții mei pe nedrept a fost când mama mi-a spus să citesc o carte și eu am vrut să citesc manga, așa că am citit 5 cărți manga, doar că după ce mama s-a trezit, ea n-a fost mulțumită.

0: mită și m-a certat și a spus că manga nu e carte de citit educativă. De ce n-ai citit cărți de copii? La revedere, Pro FM, spor la cafeluță.
1: Păi ce faci?
2: Doamna mama, ținând cont că nu ați specificat despre ce carte este vorba, manga, având pagini, coperta 1, coperta 4, 5, care era aia ultima? 4, 3. Și ultima copertă, înăuntru ei fiind foi, intră la categoria carte. Deci, da, clientul nostru este nevinovat.
1: S-a decis. Așa, gata. Bun.
2: Hai să vedem.
1: Oprește acolo muzica. Hai, dă drumul la mesaje. Eu nu-ți ia să vedem. Ce mai avem?
3: Dimineața Pro FM, sunt Andrada din Iași, am 6 ani și când am fost certată de nedrept de la sora mea, a fost că a zis că fac ceva, a ridicat o racătonul și eu nu am făcut acea chestie. Am zâmbit și a zis că ba da, că zâmbește. Și a auzit cealaltă sora mea, că am două surori. Și am zâmbit,
1: da.
3: Pentru că bea mințea, papa proiect.
1: Vezi? Deci fără dovezi, practic.
2: Da.
1: Asta nu, faptul că a zâmbit nu e o dovadă.
2: Da, merg să se renunțe la caz din lipsă de dovezi.
1: Da, nevinovată. Din lipsă de probe.
2: Asta ultima a fost cu ură.
1: Da.
4: Bună dimineața, Pro FM, sunt Maria din București, am 9 ani și eu n-am fost niciodată certată pe nedrept. Spor la cafeluță. Bă,
2: doar pe drept.
1: Da, nu. Bravo. Pasă.
2: Felicitări.
1: Frumos. Uite, când e lege transparentă, când se aplică cum trebuie legile,
2: justiția funcționează.
1: Da.
5: Bună dimineața, Pro FM, sunt Damian din București, am 9 ani și de ce m-au certat mama e din cauza că eu am zis că am furat unui coleg gofra sau ceva de genul și după s-au supărat pe mine, dar eu de fapt am mințit și i-am mai dat o șansă acelui care chiar i-a furat gofra. La revedere, Pro FM, spor la cafeluță.
1: Avem o problemă aici.
2: Da.
1: Ai ajutat infractorul.
2: Da.
1: I-ai facilitat viitorul furt. Poți fi acuzat,
2: da,
1: de o greșeală, dar e prima. Dacă nu se mai întâmplă, știi cum e sala de judecată. Să nu se mai întâmple.
2: Da, domnul judecător, ne pare rău. Clientul nostru este la prima abatere. Vă rugăm, da, frumos să acordați clemență.
1: Pe de altă parte, arată și legătura puternică dintre el și prietenul pe care l-acoperea. Prietenii se ajută între ei.
2: Exact.
1: Dar când e vorba de furt, prea merge. Așa. Gata. Mai departe. Ce mai judecăm? Când ați fost acuzați pe nedrept, întrebare.
6: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Marc din București, am 9 ani și eu am fost certat pe nedrept atunci când au făcut frații mei prostii. Papa, Pro FM, spar la cafeluță.
1: Ah, ei au făcut prostiile. Era și avem pititorul acuzat.
2: Cules roadele. Total nedrept.
1: Da, ar trebui să ai o discuție cu frații tăi.
2: Da, vom merge la curtea de apel. Pentru că aici aparent nu putem rezolva. Hai să vedem, mergem mai departe.
7: Bună dimineața, Pro FM, sunt Eva din Sibiu, am 8 ani și când a fost certată pe nedrept, a fost de două ori. Odată când eu nu am trântit ușa la camera mea și de fapt a trântit-o altcineva și mama zicea să nu mai trântesc eu ușa și nu m-a lăsat să-i spun că n-am trântit-o eu.
1: Mm-hmm.
7: Și am fost o dată când m-a certat și de fapt nu eu am făcut prostia, și fratele meu, și nu mă crede pe mine și îl crede pe fratele meu că am făcut eu. Mm. Și pentru asta, când vreau să-i explic, zice nu mai comenta. Și sunt certată și eu pe nedrept. Nu mi se pare corect. Papa, Pro FM, spăl la cafeluț.
1: Da,
2: da.
1: E destul de clar din dovezile expuse de tine,
2: da,
1: că ai fost acuzată pe nedrept. Și
2: corect.
1: Dacă nu ești mulțumită de decizia primei instanțe, și anume mama, mergi la parchetul de pe lângă mochetă și depui contestație. Eu mi se pare că e un caz puternic.
2: Așa este, și onorată instanță, clientul nostru nu a primit dreptul la o apărare corectă, care este garantat fundamental de Constituție.
1: ca să clarificăm, asta este un ciocan de judecător.
2: Da.
1: Nu e vreo nuia sau ce-ar mai putea să pară.
8: Bă, dimineața pe FM, sunt Dominic din Buzău, am 10 ani și eu când am fost cetat pe nedrept, s-a întâmplat într-o zi de primăvară, eu stăteam cu niște prieteni și imediat o prietenă de-a mea a venit la mine zicându-mi că eu am dat-o pe soia ei mai mică cu capul de mașină. Eu n-am făcut asta. La EVD pe FM, spăi la cafeluță.
1: Dar trebuie să vii să, ca să probezi treaba asta, trebuie să explici cine sau cum s-a întâmplat.
2: Da, trebuie să vii cu dovezile.
1: Dacă, să te putem ajuta. Dacă nici n-ai fost acolo și n-ai văzut cum s-a întâmplat, clar nu ești tu de vină.
2: Trebuie să ne spui care este alibiul tău, ce făceai în momentul acela.
1: Da, sau dacă erai acolo și ai văzut, să explici, mă, stați mă că s-a lovit altfel.
2: Da.
1: Plus că trebuie, evident, adusă în boxa marturilor chiar fata care a pățit-o, să zică ce i s-a întâmplat.
2: Și mașina.
9: Bună dimineața, prieteni! Eu sunt Diana, din Iași, am 9 ani și am fost neîndreptățită atunci când colega lui Flavia a venit cu pârnoale la școală și sunt de acelea bune. Colega mea, Erica, i-a deschis caserola și a început să ia și fratele lui a luat și mie mi-a zis să iau. Și mie mi-a pus una în caserolă. Și apoi când a venit Flavia a întrebat cine i-a deschis caserola. Și Erica a dat vina pe mine. Și după a dat și iarăși vina pe mine că am pus la toată lumea pârjoală în pachet. Papa, proiectă, spăr la cafeluță.
1: Acum să te văd, Bodonea și asociația.
2: Păi, în primul rând trebuie să o chemăm pe inculpata Erica la boxa martorilor. Să vedem ce are de declarat. Pentru că dacă vom merge acolo cu birou de investigații și vom lua amprentele de pe caselotă, vom vedea clar că amprentele clientei noastre nu sunt acolo.
1: Exact. Deci, s-a dat verdictul prea devreme, s-a acuzat pe nedrept.
2: Hai, mai luăm un caz? Mesaj, mai avem timp de un caz, hai să vedem.
10: Bună dimineața cu TFM, eu sunt Petru, doar am 7 ani și ce m-au certat părinții pe nedrept este că am zis că mă bag la somn rapid și m-am uitat pe tabletă un pic, fiindcă mama mea mi-a zis dacă se uit pe telefon un pic, îi se face somn și m-a uitat și eu așa și m-a prins și m-a certat și am zis că tu mai faci așa și am făcut și eu. Pupici cu scripis, pe la cafeluță, Bianca, Bodonea și Bogdan.
1: Mulțumim,
2: te pupăm. Este evident aici, este clar. Clientul nostru nu este în deplinătatea grădinițelor mentale, pentru că el a încercat să facă ce vede la părinți, nu ce îi spun părinții.
1: Ceea ce, scuză-mă, dar e de înțeles.
2: Da, deci nu este vina lui, aici clar trebuie adusă și anchetată mama.
1: Plus că vrea să se asigure mama că nu, tableta nu e la îndemână. Dacă
2: da,
1: avea provirgul.
2: Da. Deci clientul nostru nu are nicio vină.
1: Da, dragi pititei, se mai întâmplă. Mai suntem acuzați și pe nedrept. Important este să spunem adevărul și ce s-a întâmplat și să ținem piept acolo, să explicăm. Dom'le, nu mi se pare corect pentru că nu să stăm acolo să acceptăm. Trebuie să explicăm, da? Că s-ar putea să înțeleagă și cel de lângă că a făcut o greșeală și mai mult decât atât să-și ceară și scuze, că așa ar fi normal când se greșește.
2: Da, vă mulțumim foarte mult. Sesiunea de astăzi se încheie. O să mai facem, pentru că văd că avem foarte, foarte multe cazuri. Din păcate, acum tocmai m-a sunat Lia, trebuie să luăm o pauză.
1: Mulțumim, pititei, revenim cu știrile Pro FM la fix.

0: Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Sangion Corando?
5: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
4: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
5: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
4: Born in Korea, built for the world.
5: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Ia uite cum s-a făcut deja 8 fix și Alina Barbu a revenit în studioul Pro FM cu știrile. Te ascultăm, Alina.
1: Bună dimineața. Sindicatele de finanțe încep de mâine proteste în toată țara. Am putea primi bani europeni pentru a repara Salina Pride afectată de inundații și de azi începe valoarea națională pentru elevii de clasa a 4-a. Sindicaliștii din finanțe încep de mâine proteste în toată țara și amenință cu declanșarea conflictului colectiv de muncă dacă revendicările lor nu sunt soluționate. Ei cer, printre altele, instituirea unei grile salariale separate, nu a legea salarizării. În lipsa unor salarii decente, mulți oameni buni din finanțe se îndreaptă către mediul privat, susțin sindicatele. Începând de mâine, timp de 2 luni, sindicaliștii vor picheta după program sediile instituțiilor din sistemul instituțional al Ministerului Finanțelor, de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabile din București până la direcțiile regionale finanțelor publice din Ploiești, Iași sau Suceava, sediile autorității vamale, ANAF și antifraudă fiscală. România ar putea primi peste 14 milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru a repara infrastructura afectată de inundațiile de anul trecut. Este vorba inclusiv despre Salina Pride, care a suferit pagube semnificative după ce apele râului Corund au erodat o parte din albia râului. Comisia Europeană spune că suma acordată ar urma să contribuie la refacerea zonelor afectate, astfel încât serviciile esențiale să fie restabilite cât mai rapid. Și Spania și Cipru au primit fonduri tot pentru a se redresa în urma dezastrelor climatice. Elevii de clasa a 4-a dau azi evaluarea națională la limba română. Durata testului este de 60 de minute și vizează evaluarea cunoștințelor și a deprinderilor dobândite în școală, dar și nivelul de alfabetizare funcțională a elevilor. Mâine va fi susținută proba la matematică și științe ale naturii, iar elevii din partea minorităților vor susține joi proba de limbă maternă. Săptămâna viitoare va fi organizată evaluarea națională la clasa 6-a. Rezultatele nu se comunică public, dar vor fi prezentate părinților pentru a vedea nivelul de pregătire al copiilor. Băiețelul de 5 ani din Sibiu, găsit teafăr după 2 nopți petrecute singur în pădure, a fost externat din spitalul de pediatrie. Medicii spun că evoluția copilului a fost foarte bună, iar toate analizele au ieșit normale. Micuțul va rămâne însă sub supravegherea medicului de familie și va fi monitorizat în ambulatoriu. Alexandru a fost găsit săptămâna trecută după aproape 43 de ore de căutări intense în zona Sebeșu de Sus, unde mobilizarea salvatorilor a fost uriașă. Povestea lui a impresionat întreaga țară, mai ales după ce medicii au explicat că băiatul a supraviețuit pentru că s-a ascuns într-o scorbură și a rezistat frigului și ploii. Real Madrid se desparte de un nume mare din lotul său. Capitanul Dani Carvajal urmează să părăsească echipa la finalul acestui sezon competițional după 13 sezoane petrecute la club. În octombrie 2024, Carvajal a suferit o accidentare gravă, iar de la acel moment și-a pierdut locul de titular la echipa unde era capitan. Ultimul meci în calitate de jucător al Realului va fi duelul cu Athletic Bilbao de sâmbătă. Decizia vine cu doar câteva zile înainte de revenirea lui José Mourinho la Real Madrid. Presa din Spania spune că este doar o chestiune de timp până când acesta va fi anunțat oficial. Avem vreme plăcută astăzi, dar mai apar nori și averse, mai ales în zonele montane și locale în centrul și sud-estul țării. Izolat se pot strânge cantități mari de apă. Maximele vor fi între 18 și 26 de grade. În capitală este senin peste zi și pot să apară ploi abia la noapte. Maxima va fi de 24 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?

0: Sa, dragilor, 8 și 6 minute. Bine v-ați trezit dacă abia ați făcut ochi. Și după cum zicea cineva din aur pe Threads, ce sentiment frumos să te trezești dimineața și să ai o nouă șansă să încerci din nou. Orice ai face, wow, în viața asta, da? Mi-a plăcut perspectiva.
1: Ce făceai pe Threads? Așa auzi, rău te plictisești?
0: Nu, mă, Ionuț, ești cât de cât distractiv, dar uite, mi-a apărut chestia asta și mi-a tras atenția.
1: E, mie mi-a apărut altceva pe internet și vreau să discutăm în această dimineață, că este o treabă serioasă. Probabil l-ați văzut pentru că a fost super viral acest deputat PSD care e aparent hăituit de jurnaliști care vin și îl întreabă de mașina lui scumpă.
0: Auzi,
1: și el, săracul, a rămas cu o sensibilitate. Dacă îmi permiți, aș vrea să-l și ascultăm. Deci cam asta e marea lui problemă, că vin jurnaliștii, domne, pe holuri, pe acolo, îl aleargă și îl întreabă de mașina lui scumpă și el, săracul, nu mai poate. Și îl înțeleg perfect. Ia. N-am mașină scumpă, nu mă hăituiesc jurnaliștii, dar îl înțeleg perfect. Ia, fiți atenți aici. Ia.
2: Față, am rămas cu o sensibilitate de când alergi pe holuri întunecate după mine. Ai alergat pe culoare întunecate, ai dat drumul și la blitz.
0: Deci, a venit cu o mașină de peste 100.000 de euro. Ai, despre asta e vorba, de la Snoopy. După ce ANAF l-a obligat să returneze pe prima... Să returneze prima mașină.
3: Luni la în Parlament cu Mercedes GLE 53. Vă aparține acea mașină?
2: Este bunul personal. Nu cred că trebuie să mă justific față de tine. Ce bunuri am eu.
3: Fosta mașină era pe un magazin sătesc.
2: Este închis subiectul.
3: Antifrauda a decis că trebuie să predați mașina.
2: Ești în totală eroare.
3: Mai aveți acea mașină în prezent? Sau firma dumneavoastră mai deține acea mașină în prezent?
0: Deci cum a zis la început, nu mai dă, da, începutul, la, stai că începutul îmi place. E foarte tare, deci începutul. Cum a zis că, ia.
2: Nu mai îmi pune obiecte în față. Am rămas cu o sensibilitate de când alergi pe holuri întunecate după mine.
0: A rămas cu o sensibilitate de când alergă jurnalistul pe holuri întunecate după el.
1: Da, și chiar mă gândeam în această dimineață că practic și el e om ca noi toți și noi am rămas ca și el cu anumite sensibilități. Eu, de exemplu, am o sensibilitate profundă când sunt chemat într-o ședință. Doamne, când sunt chemat într-o ședință, deci vin pe aici colegii, mă urmăresc pe holuri întunecate, îmi pun blițul în față și zic, hai, vino într-o ședință să discutăm ceva. Și eu sunt, nu am dobândit o sensibilitate, dar vă rog frumos, lăsați-mă cu ședințele voastre care pot să fie un mail.
0: Aha. Ia, hai să vedem ce sensibilități aveți voi. Ce sensibilități ați dobândit în viața asta? 077-101-872. Domnule, eu am o sensibilitate la facturi. Mă, eu când am notificare de aia din aplicație, am o aplicație de aia care le ține pe toate grămadă. Bă, când faci așa și mi-apare un balonaj de la cu 1 roșu, pac, mă, ia sensibilitatea. Intru acolo, îmi tremură mâna. Pă, ce facem aici, mă? Iarăși vor ăștia bani de la mine? Am dezvoltat această sensibilitate la facturi.
1: Hai să vedem. 077-101-872. La ce ați dobândit voi o sensibilitate? Uite, eu am o sensibilitate la vecina de 92 de ani care stă lângă mine. Când deschide ușa de la apartament, mă ustră ochii.
0: Gătește mult, probabil că da. Ăsta. Cred că la asta se referă, cu mult usturoi.
1: Da. Ia, hai să-l auzim și pe Ciupică. Ia zi, Cipriane.
4: Gata, băieți. Ciupic din Suceava. Eu am o sensibilitate dimineața când trebuie să mă duc la muncă. Păi, leu, ce greu e.
0: Ia sensibilitatea de mers la muncă, da. Și asta da. E. S-am dezvoltat cu toții cât o sensibilitate. Încep să plâng. Am o mare sensibilitate, ne-a zis Laura, când aud sunetul de la Teams. Oh. Aplicația aia pe care se fac cu... conferințele.
1: Da.
0: Cum să... Da. Of. Da. Ce sensibilități mai aveți?
1: Asta a fost scurtă, ia.
0: Sorin.
1: M-a luat așa.
0: A, ne-a luat pe toți cu sensibilitate.
1: M-a luat.
0: Dar cum ai zis? Te iau sensibilitate pe tine când te cheamă colegii în ședințe care puteau fi un mail?
1: Da.
0: Așa
1: alea sunt ședințele mele preferate. Alea care puteau fi un mail.
0: E bun asta.
1: Eu am o sensibilitate la insulină. Bogdan, mai pe serios, ne-a zis.
0: La propriu.
1: La propriu, sănătate, numai bine. Și hai, ia, avem alt Sorin. Numai Sorin azi.
0: Ia.
5: Ce faceți? Uite, bine. Vreau să vă spun, scuzați-mi poate exprimarea de dimineață, dar eu am o sensibilitate extrem de mărită cumva la proști.
0: Aul.
5: Adică mai ales la ăia care, dacă nu le spui că sunt proști, continuă și zice, l-am făcut pe fraier. Păi îi dau înainte așa că l-am făcut și de data asta, știi? De aia, de fiecare dată, când vezi câte unul de ăsta și chiar e sigur că n-are dreptate sau e cum e, spune în față, nu-l lăsa, că-i dai curaj. O zi bună vă doresc!
1: Mulțumim!
0: Da, mă rog, Sorin, aici din experiență proprie, degeaba zici, dar mă rog, știi că sunt mai multe feluri de proști.
1: Da.
0: Cel mai periculos fel de prost e ăla care e prost, dar nu știe că e prost. Acolo ăla e realul pericol, că dacă ești prost și știi că ești prost, de obicei stai în banca ta.
1: Ideea e că trebuie să fii un pic deștept ca să-ți dai seama că ești prost. Asta e, știi?
0: Bravo, Ionuț. Așa. 077 101 872.
1: Hai că curg mesajele, o ascultăm, îl ascultăm un pic și pe Tame Impala cu Dracula.
0: Da. Și revenim la sensibilitățile pe care le-ați dezvoltat de-a lungul timpului.

0: Tame Impala, Dracula.
1: Da, și Dracula avea o... Dracula. Dracula avea o sensibilitate la lumină.
0: La soare.
1: La soare și la turci. Da, vorbim despre ce sensibilități aveți. Ne-am luat de la acest deputat care, săracu, a fost hăituit de jurnaliști întrebându-l de mașinile lui foarte scumpe. Și a zis așa ea.
2: Un obiect în față, am rămas cu o sensibilitate de când alerg pe holuri întunecate după mine.
1: Mai da, și asta încercăm. Să vedem cu ce sensibilitate ați rămas și dumneavoastră aici la Pro FM. 077 100 1872. Bună dimineața, Pro FM. Mă ia cu palpitații, cu inima, cu capul, cu toate alea. În prima săptămână a, lunii, când vine chiria.
0: Transpir tot când fac transferul, ia uzi.
1: Da, are o sensibilitate la chirie.
0: Uh-huh.
1: Asta dimineața. Pentru că nu ești proprietar. În, da, ești chiriaș.
0: Păi da, bine, că după aia faci sensibilitate la rată. O, cum o dai tot? Am o sensibilitate la pompa de benzină, deci când pun mâna pe ea, mă ia cu fresoane.
1: Aoleu, fresoane?
0: Frezoane.
1: Doamne.
0: Băi, treaba e serioasă. Am o sensibilitate când trebuie să plătesc rate și alte facturi. Uite, ne-a mai zis o ascultătoare aici.
1: Da, îți mulțumim, Elena.
0: Așa.
1: Am o sensibilitate la weekend, că trece foarte, foarte repede, ne-a zis Alexandru. Eu am o sensibilitate la veterinar. Acum am iarăși motanul internat de duminică și merg să-l iau și cred că voi face o sensibilitate mare la cât trebuie să plătesc. Da.
0: Păi cu cât e factura mai mare, cu atât e și sensibilitatea mai mare.
1: Da, ia să o auzim pe Mirela.
3: Bună dimineața, eu am o mare, mare sensibilitate când vine doamna de la întreținere și trebuie să plătești ceva și vine și se apropie de mine și are niște unghi super murdare și este ea așa, nu foarte curățică și îi place să se apropie de oameni și să-i explice și să-i arate. Uite, la asta am dobândit o mare, mare sensibilitate.
1: Ah, și eu unghii, când văd unghii.
4: Bună dimineața, eu sunt Tudor din București și am dobândit o sensibilitate la evaluare națională.
0: Începe acum pentru clasa a patra, uite, ne zicea și colega Lina Barbula, știi? Are și Natalia, fetița mea, probă evaluare națională la limba română azi.
1: Bravo! Succes, îi ținem pumnii.
0: Te pupăm tari.
5: Bună dimineața, uitați, exact acum mă duc să-mi înfrunt sensibilitatea la locul de muncă. Dar dacă nu sunt și eu deputat, senator sau ceilalți, să am și eu vreo mătușă să am pe ce trage, trebuie să mă duc la sensibilitatea mea.
0: Du-te în sensibilitatea
1: da,
0: ta.
1: Da, dar vezi că noi așa am copilării cu faptul că dacă ai o mătușă e bine, dar ulterior am aflat și noi facându-ne mai mari că dacă ai o mătușă de-a ta, mergea la fata ei în Germania.
0: Depinde unde stă mătușa.
1: Exact.
0: Aici e.
1: Și cum o cheamă, că dacă e Tamara e bine, dacă stă în Germania nu e bine, că o punea.
6: Am o mare sensibilitate la prețurile de la carburanți. Vă pupă, Fiona de la Timișoara.
0: Da. Am o sensibilitate la datoriile pe care le cer și mă ignoră cei care trebuie să mi le... Să-mi dea bani înapoi, zice Alex. Nasoală sensibilitate, da. Am o sensibilitate să-mi ia statul taxe 41% din salariu.
1: Alex ne-a zis.
0: Auci.
1: Mulțumim, Alex.
0: Ți-ai ieșit o eczemă pe salariu. E mare de 41%.
1: Da, Sebastian a zis că din armată a rămas cu o sensibilitate la dușurile reci și nu știa că sectorul 4 e armata 2.0. Excelent.
7: Eu am o sensibilitate la reclamele cu emoroizi, uscăcime și de alea. Schimb postul imediat.
1: Dar ce sunt? Aș dori să știu ce sunt emoroizi. Sunt gen hemoroizi pe care iau persoanele emo?
0: Da, sunt așa mai retrași.
1: Da.
0: Sunt supărat. Dar ce să facem acum? Că există și afecțiunile astea. Trebuie o soluție și pentru ele, na. Pe cineva ajută, nu?
1: Păi da. Ia.
5: Așa, apropo de prețul la carburant, să vedeți ce sensibilitate am acum la piciorul drept, la măsura 42. E cam de 37, așa, nu mai e de 42.
1: Cred că accelerația nu e o... Se leagă, că nu mai accelerează
0: cred
1: așa
0: că
1: mult.
0: Că nu mai trăiește pe picior mare.
1: Aha.
0: Nu știu, o ia fiecare cum vrea aici.
1: Da. A, uite mă, emoroizii am aflat acum, mă. Ne-a zis Alex. Emoroizii sunt din online. Sunt moroizi electronici.
0: Emoroizi.
1: Sunt emoroizi. Am înțeles.
0: Așa. Ia, m-a lăsat un coleg de muncă cu mare sensibilitate la expresia, știi ce zic? Și nu e ca și cum dezbătea filosofie de Nietzsche. Avea cele mai anoste dialoguri. S-a rupt punga de la magazin, că era subțire. Știi ce zic? Iling. Doamne! Ce sensibilitate are la vorba asta. Și Adrian a lucrat în mall. un pic mai sus de o gogoșerie și a rămas nu cu sensibilitate, a rămas chiar cu sechele. Dacă nu mai simt aluat prăjit în viața asta, sunt fericit. Deci i s-a luat? Complet?
1: I s-a luat, da.
0: Mă gândeam că urmă poate să mai respire în alt aer decât în aerul de gogoși.
1: No.
0: S-a făcut și poftă acum.
1: Vă mulțumim, dragilor. Sperăm să treceți peste aceste sensibilități, cum și săracul deputat acolo a reușit să treacă peste faptul că îl hăituiesc jurnaliștii, da, care o mașină de 100.000 de euro.
0: Se duce mereu mașina aia și plânge înainte să o pornească V8-ul la biturbo. E oribil. E greu.
1: Nici nu poți să plângi când îți tremură tot corpul așa.
0: Gândiți-vă că noi nici nu înțelegem drama prin care trece și probabil nici nu o să o înțelegem vreodată.
1: Da.
0: Mici șanse că trebuie să plătim chirii,
1: da,
0: și alte chestii. Deci suntem protejați de a înțelege drama deputatului.
1: Poate reușim noi să vă scoatem din această stare cu niște concursuri, cu un anunț foarte, foarte frumos despre Follow Pro FM. Nu știu, dacă vreți să mergeți într-o vacanță all inclusive, la un mega concert, la un mega artist într-un mare oraș al Europei, trebuie să stați cu urechile pe noi, că vă spunem imediat ce, cum, când, unde și mai ales cu cine.
0: Bravo! Și de câte ori!
8: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 19 mai, ai 1+1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare, 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
13: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
17: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe baneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
18: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
19: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
20: Follow Pro FM pe Instagram,

să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: că avem treabă serioasă, zicea și Ionuț mai devreme, că pornim în curând într-o nouă experiență Follow Pro FM alături de prietenii noștri de la Carpat în turism, facem gașcă de distracție. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi venim la pachet cu doi colegi, doi DJ Pro FM și zburăm spre
1: Paris! Pe 21 iunie mergem să-l vedem live pe Bruno Mars și poți să câștigi chiar tu experiența asta all-inclusiv. Dăm start înscrierilor în 6 zile, pe 25 mai.
0: Hai că mai e puțin. Zboară imediat zilele astea. Acum o să zbori și tu până la Paris. De zbor, apropo, de hotel, de bani, de buzunar, de biletele de concert, ne-am ocupat noi împreună cu prietenii de la Carpat în turism. Tu trebuie să fii gata să trăiești una dintre experiențele alea pe care le povestești după ani de zile.
1: Da, o să le zici nepoților: păi eu pe 21 iunie 2020 26. Păi eu am fost la Paris, mă, să-l văd pe Bruno Mars live.
0: Păi,
1: voi ce făceați? Nici nu erați născuți.
0: Ce spectacol face omul ăsta. Este senzațional. Am căutat pe net videouri cu Bruno Mars live. Pau! Abia aștept. O să trăiesc și eu această bucurie anul ăsta. Am vânat niște bilete și am reușit să le prind.
1: Tu ai fost norocos.
0: Am fost norocos, da. Am și vânat, într-adevăr. Și am fost norocos să pot să le și iau, Doamne ajută. Dar uite ce norocoși sunteți voi, că puteți să prindeți experiența asta a Follow Pro FM. Și mai avem o informație care o să vă prindă foarte bine înainte de vară. Dacă vă planificați și alte vacanțe, folosiți codul PROFM și primiți 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro pe carpaten.ro
1: cu capa.
0: Da, dacă rezervați online sau puteți să mergeți în agențiile din toată țara și cu acest cod să beneficiați de reducerea de 100 de euro.
1: Da, mulțumim Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună și noi ne bucurăm. Am fost în niște experiențe astea Follow Pro FM, totul e ca la carte.
0: Tuț, exact. Și unde mai pui că Bruno Mars este doar începutul seriei extraordinare de vara asta, care include și concert live BTS, Ariana Grande și The Weeknd prin toată Europa. Ținem pumnii!

0: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
2: Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Black Friday la Brico. Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele Brico.
4: Nisip, pietre la rinichi. Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3.959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5.499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: S-a făcut 8 și 40 de minute, dar bună dimineața, dragilor. Și uite, am găsit o discuție pe net aseară, m-a lovit direct în nostalgia financiară. E foarte bună discuția asta. Întrebarea era simplă. Care e acel lucru, sau mai bine zis acea porcăriuță, pe care ți-ai dorit-o foarte tare când erai puști sau când erai doar o puștoică și pe care nu puteai să-ți o iei atunci? Tăi n-aveau bani sau nu îți dădeau bani să-ți o cumperi, dar ți-ai luat-o acum cu banii de adult.
1: Da, bă, banii de adult.
0: A?
1: Ce binecuvântare și ce blestem în același timp, banii de adult. Pentru că, na, o să-ți iei tu ce vrei, dar pe de altă parte ai și anumite responsabilități cu acei bani. Nu poți că-ți iei chiar tot ce vrei. Dar era o postare, da, este o postare foarte drăguță pe Reddit și chiar m-a emoționat, pentru că sunt foarte variate răspunsurile. De la, na, lucruri de bază, cum ar fi farfurii de, din alea, nu de plastic, la lucruri mai scumpe, la telefoane, la televizoare, la chestii de genul ăsta. În cazul meu ar fi, deși o să sune stupid așa, sucul la doză sau la sticlă de sticlă mic. Asta visam când eram mic. Mi se părea că doar în filme au ei acolo în frigider așa doar câteva sticluțe și beau așa doar când e un pic de poftă, pac, iau o sticlă, o desfac. Și un sertar cu dulciuri. Aveam un coleg meu de bancă din general, Alex, avea un sertar cu dulciuri și nu intra în el. La noi nu se putea. La noi în casă eram și eu și fratele meu, dacă se aducea ceva dulce, să râdea instant.
0: Se zapa rapid.
1: Da.
0: Aha,
1: și
0: așa.
1: Când m-am făcut mai mare, mi-am făcut de dulciuri, sertar de dulciuri, dar am renunțat la el din nou pentru că avem grijă și de sănătate un pic.
0: Bă, da. Vezi, a mai venit un mesaj de genul ăsta. Ce simple sunt de multe ori chestiile astea. Dulciuri, la fel. Ai mei nu prea aveau bani. Aveau doar cele necesare. Eu nu înțelegeam de ce alții aveau și noi nu. Și ei bine, acum înțeleg foarte bine treaba asta, a zis Emma. Apropo, pe principiul ăsta, eu aveam un win pentru mine când m-am făcut mare. A fost să pot să cumpăr bucks de apă plată. Pentru că noi când eram mici, bă, dacă mergeai la cineva acasă și avea sticle de apă plată cumpărate, bă, ăla era semn de bogăție. Tu dai bani pe apa plată? Noi beam de la chiuvetă. Cum adică dai bani pe apă plată? Păi înseamnă că ai bani să faci orice dacă îți permiți să dai bani pe apă. De? Și când a intrat primul bax de apă plată la mine în casă, am zis, bă, deja cred că trăim pe picior mare. Suntem deja, uite unde am ajuns, ia uite mamă, vino să povestesc.
1: Look at me now. Bună dimineața, ne-a zis Nicoleta, o păpușică coșar, fetiță cu părul lung pe care mereu voiam să o fur de la grădiniță.

0: jucăriile unora, da, mă? Uite, avea un coleg, când eram eu la școală, în generală, eram cam de vârsta fiicei mele, avea un coleg mașinuță cu telecomandă, wow, cu benzină. Ați văzut vreodată așa ceva?
1: Nu, avea...
0: Mai ales în anii ăia. Și acum e o șmecherie, dar avea mașină cu telecomandă, cu suspensii, băi, ne apăsa mereu cu mâna în ea și absorbea toate șocurile astea, și cu motoraș pe benzină. Ce vorbești, mă? Era cea mai tare jucărie pe care am văzut-o vreodată. Nu mi-am luat niciodată, n-am ajuns încă în punctul ăla. Mai am de muncit până acolo. Așa.
2: 077-100-1872. Hai să fim un pic recunoscători pentru ce avem acum și n-aveam când eram mici, să ne spuneți practic ce vă dorea să vă luați când erați mici și n-ați putut, dar ați reușit acum cu banii de adult.
0: Da, uite, când te faci mai mare, chestiile astea care păreau foarte complicate atunci devin un pic mai accesibile, nu? Cum zice și Ariana Grande în piesa asta. I want it, I got it.
2: Doar să fie la reducere.
0: I got it. Da, la nivel de duciuri și eventual de sticle de apă plată. Da, joacă fiecare la scara lui, cum ar veni. Yeah.

0: Ia să vedem. Ce vă doreați când erați mai mici și acum că v-ați făcut mari cu banii de adulți, ați reușit să vă cumpărați? Ne-a trimis mesaj audio Mirela. Ia, stai așa, Mirela, imediat îți facem loc să te auzim bine.
1: Întrebare bună. Păi când eram eu mică sau adolescentă și mergeam la școală și îmi doream așa ca fetițe sau ca vedeam fetițele, colegele mele, că se schimbă și sunt frumoase și își puneau haine noi și ai mei nu își puteau permite sărmanii, bineînțeles că făceau tot posibilul, dar oricum nu aveam eu acel ceva pe care mi l-aș fi dorit. Păi când am fost mare și am început să am bani și am dat iama în magazine și acum nu mai pot să intru efectiv, nu mai pot să deschid șifonierele de câte haine și câte țoale și câte chestii inutile și după bineînțeles că am început să dau din ele și să arunc, mi-am dat seama că nu trebuie să am atât de multe și că e suficient și să ai câteva lucruri acolo mai bune care să-ți placă și pe care să le porți.
0: Da, da, compensăm mult de tot fără să ne dăm seama pentru ce n-am avut noi. Uite, bună dimineața, când eram mici, când eram mic, n-aveam situația financiară de acum și mă uitam la alți copii cum mâncau niște pernuțe de alea. Uh-huh. Am și vorbit de ele, pe care oamenii normal le mâncau cu lapte, doamna le mâncau cu suc acidulat, parcă, de pe net. Acum am 3 sau 4 sortimente în casă pentru fetițele mele. Vezi?
2: Ce frumos!
0: Pe undeva în subconștient compensezi și nu vrei să simtă neajunsul ăla. Uite, uite, dăm voie un mesaj audio de la Cristi.
3: Am învățat să merg pe bicicletă, pe bicicleta unui copil de la bloc, care era și roz, nu știu de ce era roz. M-am dat pe valea aia de la parcul circului, unde e circul, pur și simplu, și acolo am învățat să merg pe bicicletă. Și nu mi-am luat bicicletă nici până acum, dar mi-am luat scooter și mi-am luat Vespa, pentru că am stat în Italia un an de zile și de asta
0: se poate.
3: N-aveam cum să-mi iau altceva.
0: Bravo, se lua bicicletă, dar cu motor.
2: Să te bucuri. Uite, salut, ne-a zis Adi din Brașov. Mi-am dorit o consolă. Mi-am cumpărat-o, dar nu se mai joacă nimeni pe ea.
0: A, și-a luat modelul. Și-a luat 4, cum ar veni. Toată lumea se joacă pe 5.
2: Da. Când eram mici, probabil acum vreo 20 de ani, mama a cumpărat la un moment dat saci de gunoi și sora mea a zis: mamă, cred că suntem bogați acum că avem saci la gunoi. Înainte duceam gunoiul cu găleata.
0: Da, se făcea. Când a intrat Alex în viețile noastre sacul de gunoi? Și ce util e, da?
2: Da.
0: Semn de bogăție, vezi? Ne merge bine.
2: Da, tatăl meu lucra la combinat în Iași și primea de Paște și de Crăciun, ne spune Costel, pachet cu portocale. Bă, nici coaja nu rămânea din ele. Mereu când îmi cumpăr acum portocale, mi-aduc aminte de momentele alea.
0: A?
2: Da.
0: Interesant. Încă un mesaj audio, mai primis cu mesaj audio?
2: Cum să nu?
0: Ne l-a trimis Luminița.
4: Dintotdeauna am avut o slăbiciune pentru parfumuri și pentru produse cosmetice, produse de îngrijire, ceva legat de miros. Acum, nu că mi le permit pe toate, dar va când așa fel încât să-mi satisfac aceste pofte. Mm-hmm.
2: Bună, mișto. Când eram mică îmi doream foarte mult o pereche de cercei de aur. Când am luat primul salariu, mi-am cumpărat. Îi mai am și acum,
0: ce
2: Monica
0: tare
2: din Botoșani.
0: Frumos. Îl avești pe Cătălin. Bună dimineața. Când eram mic voiam să am Adidas de toate culorile și acum am toate culorile la încălțăminte. Deschide de baraua, sunt acolo toate nuanțele posibile, toate culorile, toate combinațiile.
2: Băi, mă bucur că ați reușit să vă luați ce visați când erați mici și uite, poate despre asta e viața, Bogdane, uneori. Poate nu e despre familie, despre prieteni, ci despre lucrurile pe care ni le cumpărăm și le adunăm.
0: Exact, 100%. Am visat toată copilăria să-mi construiesc avion, a zis Mihai. Ia, după ce am crescut, l-am făcut. A durat 8 ani. Cum adică ai făcut avion?
2: Cred că model din ăla, nu?
0: Mihai, stai puțin, cum adică ți-ai făcut avion?
2: Ce, vorbim avion de hârtie?
0: De machetă sau despre ce vorbim aici? Ne-ai lăsat așa, curioși, să vii aici cu niște clarificări. Și sunt oameni care, în timp ce alții visau, uite cum suntem noi, să aibă apă la Bax sau, nu știu, Adidas de toate culorile, sunt oameni care au visat de mici să ajute. Și o să cunoaștem astfel de oameni în câteva minute la Pro FM, după știrile de la Fix. pentru că este săptămâna națională a voluntariatului și v-am zis, în fiecare zi aducem în matinalul Pro-FM câte o poveste care să ne inspire.
2: Da, și după ora 9 îi avem invitați pe domnul dr. Cristian Grasu, fondatorul programului Există un erou în fiecare dintre voi, și alături de el și voluntarul Rareș Trifan, și o să vedeți ce aplicație mișto a făcut domnul doctor și ce chestie cât de simplă și cât de utilă. O să rămâneți dați pe spate, dar până una alta trebuie să vină și Alina Barbu cu știrile.
0: La fix, dar rămâneți pe Pro-FM.
5: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie. La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: SsangYong Corando?
8: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
7: Ah, mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
8: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
7: Born in Korea, built for the world.
8: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
9: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
10: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitorii autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură, tradiție din 1926. Stihl.
12: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
13: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
14: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
15: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
14: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
16: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
17: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: Ai aflat de oferte. Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
18: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: FM. Alina Barbu a revenit în studio și ne prezintă știrile. Te ascultăm.
1: Bună dimineața. Un nou mesaj. O alertă a fost emisă în județul Tulcea. Primăria capitalei vrea să construiască 9 parcări noi și peste 200 de muzee din țară vor avea acces liber sâmbătă de noaptea muzeelor. O nouă alertă aeriană a fost dată azi noapte în județul Tulcea pe fondul atacurilor rusești în Ucraina, în apropierea graniței noastre. Potrivit MAPN, radarele de la Sol au urmărit un grup de drone care au lovit portul Ismail din Ucraina, însă nu au fost detectate semnale radar care să indice pătrunderea acestora în spațiul aerian național. Două aeronave F-16 au fost ridicate în aer de la baza aeriană Fetești pentru monitorizarea situației. Alerta a fost ridicată în aproximativ o oră. Primăria capitalei vrea să construiască 9 parcări noi, din care 8 subterane și una supraterană în zona centrală a orașului. Toate vor fi realizate în parteneriat public-privat. Locațiile au fost decise de primarul general Ciprian Ciucu împreună cu specialiștii de la urbanism, investiții și compania Parking. Printre acestea se numără piața din fața Ateneului Român, piața Amzei, sala Palatului sau spitalul Colțea. Municipalitatea speră ca prin noile parcări să elibereze trotuarele din zona centrală de mașini. Momentan, primăria a alocat 500.000 de lei pentru contractarea de consultanță și studii în vederea concesionării. Castelul Peleș din Sinaia poate fi vizitat gratuit sâmbătă la noaptea muzeelor. Accesul este permis între orele 17 și 21 și un sfert. Alte 20 de muzee din județul Prahova își deschid porțile fără taxă, cu expoziții și activități speciale în aceeași zi. Printre acestea se numără Muzeul Ceasului, Muzeul Ion Luca Caragiale, Complexul Muzeal Nicolae Iorga din Vălenii de Munte, Muzeul Omului și Muzeul Petrolului din Ploiești. Noaptea muzeelor va ajunge inclusiv la grădina zoologică din Târgu Mureș. Publicul va putea vizita parcul între 7 seara și 2 dimineața și poate lua parte la o experiență specială dedicată comportamentului nocturn al animalelor. La noaptea muzeelor participă peste 200 de muzee și instituții de cultură din întreaga țară, care vor avea program special sâmbătă. Gimnasta Ana Maria Bărbos ar putea participa la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, chiar dacă suspendarea provizorie dictată pentru absența de la testările antidoping va deveni definitivă. Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliua, spune că suspendarea s-ar termina la timp, cât sportiva să poată face pregătirea pentru Olimpiadă. Gimnasta română a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Testare din cauza încălcării regulamentului antidoping, respectiv 3 abateri de la furnizarea localizării într-o perioadă de un an. Ea a cerut ca acest caz să fie trimis spre judecare Tribunalului de Arbitraj Sportiv. Avem vreme plăcută azi, dar mai apar nori și averse, mai ales în zonele montane și locale în centrul și sud-estul țării. Izolat se pot strânge cantități mari de apă. Maximele vor fi între 18 și 26 de grade. În capitală e senin peste zi și pot apară ploi abia la noapte. Maxima va fi de 24 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.

0: antreprenoriatului. Bună dimineața din nou din studioul Pro FM și uite, încercăm să ne inspirăm unii pe alții, să ajutăm, pentru că e foarte frumos să facem asta.
1: Da, și avem alături de noi pe domnul dr. Cristian Grasu. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Bine ați venit și...
2: Bine v-am găsit!
1: Voluntarul Rareș Trifan. Bună dimineața, Rareș!
3: Bună dimineața!
1: Ei se ocupă, domnul doctor se ocupă de programul Există un erou în fiecare dintre voi. Și este o inițiativă foarte frumoasă, e un proiect care salvează vieți chiar înainte de a putea avea acces la o ambulanță. Despre ce e vorba în acest proiect, domnule doctor?
2: E foarte simplu, e vorba de implicarea comunității în problemele proprii ale comunității. Adică sănătatea chiar e o problemă pentru orice comunitate și mai ales salvarea vieții persoanelor aflate în pericol este importantă pentru fiecare comunitate care trebuie să participe cu ceva. Și ce poate participa? Cu activitatea unor voluntari din acea comunitate care ajută sistemele de urgență să facă față situațiilor.
1: Dumneavoastră sunteți medic, specialist de medicină de urgență din 86 și presupun că această idee a venit tocmai din propria experiență. Și eu am acasă o soție care este medic urgentist, deci vă înțeleg perfect. Cum v-ați gândit să faceți această aplicație?
2: Undeva prin 2011, când Societatea de Salvare împreună cu SABIF a făcut cel mai mare curs de resuscitare din lume pe stadionul Dinamo, 7402 oameni au fost acolo.
1: Wow!
2: Așa. Ne-am gândit că dacă am avut un asemenea ecou la o acțiune de-a noastră, am putea face mai mult decât atât, pentru că resursele erau limitate față de numărul de cereri. Totdeauna este așa și să știți că e o situație nu doar în România, e generală. Și atunci n-aveai altă soluție. Mai mulți bani pentru salarii nu ți se dădeau, mai multe mașini nu ți se dădeau, așa că trebuia să faci ceva, să găsești o soluție. Și stând de vorbă cu colegii între noi, am zis, aveam un mic grup de voluntari pe vremea aia și unul dintre ei, un inginer de la Electrica, parcă, a fost la cumpărături, a ieșit din magazin, a găsit o persoană peste 70 de ani pe jos, nemișcată, a făcut ce-l învățasem, a sunat la 1-2,
1: și a venit
2: ambulanța și omul a plecat la spital cu puls și cu tensiune.
1: Extraordinar.
2: Și în timp ce ne povestea lucrul ăsta, am început să ne gândim cum facem, așa că am început 2013, prima dată zicea voluntari în locuri publice, după aia am făcut o aplicație cu ajutorul unor voluntari, care funcționa pe mesaje, pe SMS-uri.
1: Adică dădeai o alertă în caz că se întâmpla ceva.
2: Alerta se ducea pe SMS-uri.
1: Care poate ajuta.
2: Da, okay. Da. Ideea este să faci publică problema. Am o problemă în locul cu tare. Avem nevoie de ajutor acolo. Da.
1: Uh-huh. Și în momentul ăsta, câți voluntari numără această aplicație?
2: M-am uitat când am ajuns la studio, m-am uitat pe hartă, sunt peste 2000 de voluntari în momentul ăsta cu aplicația deschisă, iar dintre ei, în funcție de zonă, de sector, probabil că sunt sute care pot interveni imediat. De la începuturile programului, deci din 2013, aproape 11.000 de oameni au descărcat aplicația și au urmat cursurile.
1: Extraordinar! Putem să o descărcăm și noi în secunda asta?
2: Sigur!
1: O găsim.
2: Există un erou în fiecare dintre voi pe magazinul de aplicații.
1: Și cum funcționează mai exact?
2: Păi, descărcați.
1: Există un erou.
2: Da.
1: Am găsit.
2: Da.
1: Asta, atât.
2: Da.
1: Există un erou, da?
2: Hai.
1: Uite că este și în App Store. A, așa. Ce spune Ionuț? Cum funcționează, da, exact. Ce-ți...
2: Descarci aplicația, o să fie un formular pe care trebuie să-l completezi și să-l trimiți către Secretariatul Societății de Salvare București, după care vei primi o invitație pentru curs. Uh-huh. Dacă poți să te duci la cursul ăla, te duci, dacă nu spui nu pot acum, aș vrea să fiu reprogramat, vei fi reprogramat.
1: Și scopul este ca, nu știu, cât mai mulți oameni să aibă aceste cunoștințe, ca să existe cât mai mulți
2: lideri care pot ajuta. Scopul este general. Uhum. Pentru noi, cel puțin pentru Societatea de Salvare, care, apropo, împlinește 120 de ani de activitate.
1: La mulți ani!
2: Dar ceea ce ne interesează este ca cei care fac parte din acest program să știe ce au de făcut când ajung acolo.
1: Și tânărul Rareș aici de față știe ce are de făcut?
3: Eu aș zice că da.
1: Câți ani ai, Rareș?
3: 17.
1: Și când ai făcut cursul de prim ajutor?
3: Cursul de prim ajutor l-am făcut inițial când m-am înscris în program, prin iunie anul trecut.
0: Și a, deci mai puțin de un an.
1: Mai puțin de un an. Și ai avut ocazia să pui în practică ce ai învățat?
3: Da, în momentul actual am 284 de intervenții la care am asistat,
0: wow,
3: și la care am predat cazul la ambulanță sau la SMUR.
1: Ok, wow!
0: 284 din, în mai puțin de un an, toate, da, în București?
3: Da.
0: Mi se pare fantastic. Și ce te-a făcut să mergi, să devii voluntar pentru cauza asta?
3: Fiind la voluntar inițial la Crucea Roșie, am auzit de programul ăsta și m-am gândit că vreau să pun cunoștințele astea de prim ajutor în practică. În plus, am vrut să ies puțin și din zona asta de confort, fiind la liceu, din bula mea mică, să văd, mm-hmm, cum este viața asta de asistent, de medic, să pot să ajut și eu oamenii cât pot eu de mult.
0: Ce tare! Și urmează să nu știu, faci medicina sau?
3: Eu așa aș vrea, da.
0: Nu e visul tău? Că mi se pare că ești exact tipul ăla de om care s-a născut să-i ajute pe alții.
2: Da, lucrurile astea se întâmplă, dar nu sunt determinante. Mare parte dintre voluntarii din Există un erou n-au nicio legătură cu profesia medicală. Sunt pur și simplu oameni care vor să-și ajute semenii.
0: Ce tare! Și uite, Rareș, dacă tot vorbim cu tine, de ce ar trebui oamenii să facă voluntariat în general, din punctul tău de vedere?
3: Mie mi se pare că voluntariatul te ajută să te dezvolți ca o persoană, în primul și primul rând. Te ajută să poți lucra într-o echipă, să poți lucra în situații stresante. De exemplu, la o intervenție, mi-a venit intuitiv treaba asta. Am ajuns la primul apel și instant când am văzut persoana, m-am gândit, pot să fac asta, asta, asta, până vine ambulanța, după ce vine ambulanța, pot să-i ajut în felul ăsta.
0: S-a activat tot ce ai învățat, practic.
3: Da, da.
0: Și nici nu te-ai pierdut cu fire.
3: Nu
0: te-ai panicat.
3: Nu.
0: Pentru că pot doar să-mi imaginez o situație. Eu n-am trecut printr-o situație de genul ăsta. Nici nu am fost victima sau nici nu am fost cel care a putut să ajute. Dar pot doar să-mi imaginez că este foarte greu să gestionezi o situație de tipul ăsta.
2: Știi cum se spune, somnul rațiunii naște moștri. Frica asta apare în momentul în care nu știi ce ai de făcut. În momentul în care ai învățat ce ai de făcut. Și sunt lucruri simple pe care poți să le faci cu mâinile goale, nu mai e chiar așa de stresant. Sigur, ești pe stradă sau într-un loc public, lume multă, presiune, aia, da, este un stres.
0: Da, uite, un ghid practic pentru ascultătorii noștri, dacă toți suntem aici în studio cu toții. Ce ar trebui să știm despre ordinea de bază a lucrurilor? Ce ar trebui să facem până când ajungem la manevre de resuscitare, pentru care sigur trebuie să fim învățat exact cum se fac? Cum putem să ajutăm până la manevrele de resuscitare propriu-zise? La ce să fim atenți?
2: Numărul 1. Vezi dacă persoana este în pericol. Dacă este, cheamă ajutor. Cum cheamă ajutor? Strigi sau sun la 112?
0: Bun, le-am făcut
2: pe astea. Și una și alta. După care trebuie să evaluezi și să-ți dai seama cam despre ce este vorba.
0: Cum evaluezi?
2: Asta trebuie să urmărești anumite criterii. Adică, odată, să faci un triaj al acelei întâmplări, în așa fel încât să-ți dai seama dacă este o problemă medicală sau e altceva.
0: Da.
2: Da, la 112 se sună și pentru furturi și pentru agresiuni, pentru multe lucruri.
0: Așa. Dar avem o victimă, uite, ieșim din magazin, exact ca în povestea de mai devreme, avem un om care a căzut din picioare.
2: Acolo e cu totul altfel. Sunt niște pași foarte clari și foarte simpli. Prima dată trebuie să ai grijă de tine, salvatorule, pentru, da, că tu ești singura șansă acelei persoane, deci, în acel moment.
0: Nu ne punem în pericol, aiurea.
2: Nu ne punem în pericol, evaluăm riscurile din zonă și pentru victima existând acolo, că dacă e în mijlocul drumului și e trafic intens, ar fi bine să facem ceva. Sau dacă e lângă un incendiu sau foarte aproape de un incendiu, nu mai vorbim de în interiorul unei catastrofe. După care trebuie să vedem ce-i cu persoana aia. Primul lucru, conștiința. Îmi răspunde? Da? Ok, vedem mai departe. Nu-mi răspunde, pun mâna pe telefon, sun la 112 și între timp merg mai departe și mă uit dacă respiră.
0: Deci ăsta e următorul pas. Respiră sau nu respiră?
2: Imediat, în timp ce vorbesc cu 112.
0: Bun.
2: După ce am văzut dacă respiră sau nu respiră, iau o decizie. Pentru că dacă respiră, pot fi nenumărate cazuri pentru care e în situația aia. Și atunci stau lângă el, aștept ajutorul și fac ce am învățat sau ce știu sau ce pot ca să-l ajut.
0: Deci faptul că respiră ne dă un răgaz, e clar că funcționează sistemul respirator, dar dacă nu respiră?
2: Dacă nu respiră, trebuie imediat, fără nici cea mai mică întârziere, să încep resuscitarea, ceea ce înseamnă acele compresii toracice urmate eventual de insuflații.
0: Lucruri pe care le învățăm la aceste cursuri, despre care vorbim mai devreme. Categorii. Exact cum se face resuscitarea.
2: Trebuie să știți că am văzut că v-ați mirat. 7400 de oameni la un curs de resuscitare n-a fost cel mai mare număr.
0: N-a fost recordul?
2: 2016 am făcut pe Arena Națională cu 10300 de oameni.
0: Wow! Super tare! Și uite, cu ocazia asta, reminder pentru noi toți, să mergem să facem măcar un curs de genul ăsta, pentru că poate să facă diferența.
1: Sunt gratuite?
0: Sunt gratuite? Bună întrebare!
2: Categoric. Și sunt organizate de preferință în weekend.
0: Adică să fie cumva programul aliniat și cu ce au oamenii de făcut în general. Rareș, ce ai simțit prima dată când ai salvat un om?
3: Prima dată am avut o intervenție în zona în care stau la obor cu o doamnă care avea hipertensiune. Și am ajuns acolo, am măsurat o tensiune, am calmat-o pe doamna până a venit un echipaj de prim ajutor. În momentul în care a fost urcată în ambulanță, înainte să se ducă la spital, s-a uitat la mine și a început să mulțumească că am stat cu ea până a venit ambulanța, că am reușit să o calmez, că se simte mult mai bine. Și cred că în momentul ăla mi-am dat seama că îmi place foarte mult să fac asta și că vreau să o fac în continuare. Adică am cazuri uneori care mă fac să mă simt pentru asta sunt făcut. De-aia am ajuns aici.
0: Mamă, ce tare! S-a spărlit pielea pe mine la povestea asta, mai ales că te și vedem vedem cum retrăiești practic momentul. Foarte frumos, foarte tare. Și ține minte, deci aplicația există un erou, o găsim și în App Store, o găsim și în Google Play.
1: Aveți un mesaj pentru ascultătorii care ne ascultă și poate, uite, se gândesc, bă, poate nu-i de mine, poate nu mă pricep, poate ce rost are să mă bag?
2: Haideți să vă previn că trebuie să fiți pregătiți. Și se spune că un om prevenit este un om pregătit. O problemă medicală se poate întâmpla oricui, oricând. E bine să știi ce ai de făcut în acea situație. Noi te așteptăm să te învățăm ce ai de făcut cu lucruri simple.
0: Poate că e util să ne și imaginăm că persoana aia care are nevoie de ajutor urgent este o persoană apropiată nouă și cum ar fi în situația respectivă să fim singura șansă a persoanei respective și să nu știm ce să facem ca să o ajutăm. Mulțumim frumos că ați venit, domnul doctor Cristian Grasu și Rareș Trifan, voluntar.
3: Și noi vă mulțumim.
0: Mulțumim și continuăm săptămâna națională a voluntariatului. În fiecare zi vă aducem câte o poveste.
1: A venit o întrebare pe WhatsApp, hai că ascultătorul nostru, stăpânul nostru, tot de la un Rareș, am descărcat aplicația și aș fi interesat de a participare la un curs. Se poate face și în alte orașe sau e doar în București?
2: Din păcate și din motive care nu depind de societatea de salvare, se poate doar în București și Ilfov.
0: Cu această aplicație. Probabil că există mișcări similare și prin alte orașe, îmi imaginez. Da. Sau dacă nu, ar trebui cu siguranță să existe. Poate ăsta este startul.
2: O interfață cu 112 ne-ar transforma instantaneu în național, adică dintr-o dată cei 11.000 de voluntari care au învățat de la noi ar putea să intervină oriunde în țară, iar altfel am putea să începem să instruim oriunde în țară.
0: Ar putea fi 19 milioane de voluntari în loc de 11.
2: Programul nostru a fost preluat de Franța, care l-a făcut instantaneu național. Au acum 750.000 de voluntari în el.
0: Inspirați de ce se întâmplă la noi în țară?
2: Păi se numea la început, il exista un erou în șec de...
0: Deci fix există un erou în voi. Foarte tare, mulțumim frumos încă o dată și e fantastic ce faceți. Spor la treabă în continuare. Facem și noi o pauză foarte scurtă. Revenim cu Zodier în studioul Pro FM. Imediat, în câteva minute, are o surpriză pentru noi, dar și noi o mare surpriză pentru voi, apropo de Zodier.
4: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame, la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs, 80 ml, la 15,99 lei și la vin Glamour, 0,75 litri, la 40,99 lei.

0: 65 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAB la dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni. Bruno Mars e live pe scenă.
4: Pro FM și Carpatian Turism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Sun, dăm start înscrierilor.
3: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
4: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Hai că s-a făcut 9 și 27 de minute și în studioul Pro FM a venit și Zodier. Bună dimineața, domnule!
1: Bună dimineața, ne auzim, bună dimineața, oameni buni!
0: Ne auzim, bine te-ai trezit, intrăm live și pe Facebook și pe TikTok, Pro FM România.
1: Intrați!
0: Un om care, în mod normal, începe treaba pe la
1: 10,
0: ce ziceai, 10-11.
1: Da.
0: De data asta a chinuit de soartă, s-a trezit foarte devreme.
1: De capul meu, da. De telefon.
0: Bă, da, de telefon. Cum e, mă, să te trezești la 10-11 dimineața în fiecare zi? Am și eu o curiositate, sau să încep treaba la 10.
1: Știi cum e? E ca la 5, dacă te culci mai repede.
0: Mă, cumva are sens, da. Cred că numărul de ore dormite e tot ăla, de
1: e
0: fapt.
1: E posibil,
0: că culcăm noi mai devreme, da. Dar cafea bei în condițiile astea?
1: Nu, eu nu consum, n-am băut niciodată cafea.
0: Păi, dar era chiar culmea, că n-ai nevoie.
2: Plus că el trebuie să fie odihnit ca să meargă la party să se facă ceau-ceau.
1: Da, da.
0: Și așa ajungem la piesă, pentru că ai o piesă
1: padumț,
0: nouă.
1: Piesa.
3: Exact.
0: Două săptămâni, ceva, când e lansată.
1: Da, vreo două săptămâni.
0: Lansat. Despre ce e Ceau Ceau, Zodier?
1: Ceau Ceau, e o vorbă de la mine de acasă, din Bihor. Noi ne salutăm des acolo, obișnuiam să ne salutăm cu ceau. Și aici am înțeles că se face, dar nu e la fel de natural ca acolo.
0: Ceau.
1: Și ziceam că ne mergem la un party, la un majorat, la un banchet și ne facem ceau ceau. Acum lumea înțelege ce vrea. Și noi înțelegeam ce vrem, îți dai seama. Fiecare cu ce-i plăcea.
0: Noi ne facem cometă în București. La noi e cometă.
1: Da.
0: La noi e ceau ceau.
3: Sau avion.
1: Avion.
3: Da. Sau pardaf.
0: Așa e vorba.
1: Pulbere, praf.
0: Mamă, ai scos de la naftalin pardaful.
1: Da.
0: Ștergi pardaful. Bravo, Ionuț. Și clipul? Unde s-a filmat?
1: Clipul la mine acasă, în Bihor, cu prietenii mei. Era cea mai sigură și ușoară și bună alegere. Mi-am luat toți prietenii și am zis că, bă, vreți să ne distrăm. Erau foarte reticenți toți, că eu nu lansez piese de genul. Și, într-adevăr, asta e o excepție. Și au zis, bă, nu știu dacă mă bag. Cam fiecare la rând nu erau convinși. Și când le-am pus piesa, au înțeles de ce și au început să-și aduc aminte, de fapt, că e pornită de la noi toată ideea.
0: E despre voi, practic.
1: E cumva despre noi.
0: Dar ce, eu am mers mereu pe ideea că prietenii artiștilor în secret își doresc întotdeauna să apară într-un videoclip, dar n-au curaj să o spună. Și tu vii și ne zici că ai propus prietenilor treaba asta și inițial au strâmbat din nas. Trebuie să avem o discuție.
1: Dar nu toți, să știi că nu toți, ai dreptate aici. Au fost câțiva
0: au fost care...
1: Au
0: zis, bă, care... că nu s-au mai întâlnit niciodată.
1: Da, da, da. Mamă, o să fiu pe TV sau pe YouTube? Sau... Da, da.
0: Foarte tare. Deci, clip de prieteneală filmat în curte sau pe unde? Prin...
1: Pe un stadion municipal de la
0: pe
1: noi.
0: Stadion?
1: Da, da.
3: Unde
1: da.
3: Joacă Liberty Salonta?
1: Unde a jucat,
3: unde
1: da.
3: Unde a jucat Liberty
1: Salonta. Tu de unde ești de Liberty Salonta, măi? Dăm voie să strângem.
0: Eu strâns.
3: Singura geografie pe care o știu este de la fotbal.
1: Așa, da, acolo. Acum e o echipă locală, Olimpia Salonta.
3: Ok.
0: Deci pe stadion s-a filmat clipul. Noi o să facem o pauză scurtă la radio. Imediat după o să dăm piesa lui Zodier, Ceau Ceau, la Pro FM. Dar pe Facebook și pe TikTok rămânem în live, da, cu Zodier în studio. Și a venit cu chitara la
1: absolut.
0: El. O punem la treabă în câteva minute. Rămâneți cu noi.

0: peste tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpat în Turism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domne.
5: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Șefu, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii, cartofior și conturică.
9: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
8: E, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
10: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță redinți electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
12: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
11: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
13: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?
14: E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine.
15: Cari pasageri, benvenuti în România.

0: Ciao, ciao! Asta este piesa lui Zodier și am ascultat-o adineauri. Tocmai ne spunea Zodier în live-ul de pe Facebook și de pe TikTok că este mai bacovian, așa, un pic mai plumb.
1: Da.
0: Îți place norul, ai zis, nu neapărat.
1: Da. Contemplezi la, mult mai bine la nori și la ploaie decât la soare. Dar la soare mă curăț de restul gândurilor mai grele.
0: E reset-ul.
1: Da, da.
0: Soarele, ce frumos e afară.
1: Absolut,
0: e moment de curățare pe interior.
2: Ce vreme era când ai scris ciao ciao?
1: Era soare. Da, chiar era soare. Adică asta era tot vibe-ul.
0: Deci, și clipul e însorit pe stadion,
1: m-am bronzat maxim la clip. Adică a fost cel mai rapid bronz din viața mea înainte de mai. Adică
2: ești și foarte alb. Fiind în România, pot să spun asta, că nu are conotații ca în America. Ești foarte alb, știu, ești blond. Cred că tu 5 minute la soare te-ai făcut roșu, nu?
1: Da. Dar na, m-am bucurat că am avut ocazia asta. Stau la soare în aprilie și să mă prăjesc.
0: Am un sfat din 3 litere

0: tot am ascultat varianta de studio,
1: da,
0: a piesei Ciao Ciao.
2: Să vedem cum a fost scrisă, nu?
1: Hai, da. Un Ciao Ciao unplugged, așa.
2: Așa.
1: De la Zodiac.
2: Da, deci mă ajutați, o să vină un refren care o să fie la modul și poate și ascultătorii o să fredoneze în capul lor. Deci o să sune ceva în genul ăsta. Tăp, tăp, tărărărără, tăp, tărărărără, tăp, tără, ciao, ciao.
0: Tăp, tăp, tărărărără, tăp, tărărărără, tăp, tără, ciao, ciao.
1: Hai, că
2: vreau
1: facem
2: o
1: treaba,
2: inimă de piatră, că dacă o fac lată, să nu zică ciao, ciao. Vreau să se termine munca, să lăsăm lupta, să ne zicem ciao, ciao. Vreau și dramă și romanță, că am doar o viață, și apoi ciao, ciao. Vreau să-mi termin poezia, să curgă tăria, să ne facem ciao, ciao. Tăp, tăp.

0: Ciao, ciao.
1: Foarte
2: excelent.
1: Tare.
2: Zodier. Am luat și noi parte, bravo.
1: Da, mișto.
0: Vă mulțumesc.
1: Am cântat și noi, iată, pe scenă pentru prima dată. Ne-am dat microfoanele mai încă, nu știu dacă ai sesizat, ca să nu stricăm complet ce făceai tu acolo.
0: E oricum e o distracție, nu facem artă.
1: Pleci vreodată de acasă fără chitară?
0: A, da, trebuie să plec. Trebuie să plec. Până la magazin, până așa plec fără. Dar în rest, mai mereu cu
1: tine, nu? Când ai deplasări, există să împachetezi ceva și să nu iei chitară?
0: Dacă am chitară și acasă sau mi-aduce cineva de la sală cu duba, adică da.
1: Dar e o chitară, când îl vedeți pe Zodier, uitați-vă cu atenție că în jurul lui undeva e o chitară.
0: Da, este, trebuie să fie. Pe o rază de 500 de metri trebuie să fie o chitară undeva.
3: Uite, ai primit o rugăminte aici în live-ul de pe TikTok, a zis Playboy, să cânți și piesa Curaj.
0: Să cânți și piesa Curaj?
3: Da.
1: Sau măcar o...
0: Hai să cântăm un refren, să vedem. E cu tot o altă abordare.
1: Ia.

0: Mamă, strângeam de câteva beri dacă eram în vamă.
1: Da. Și noi făceam reclamă pe lângă și tu erai acolo cu chitara. Ai cântat vreodată așa, pe stradă?
2: Da, și am început. În Timișoara, în timpul facultății, cântam pe stradă, acolo în Piața Victoriei și în Unirii.
3: Și se fac bani, domne?
2: E, se făceau bănuțași, așa, un bănuțaș.
3: Ce făceai cu banii?
2: Țin minte că mi-am strâns bani atunci și cred că am fost de vreo între 20-30 de ori la cântat când aveam timp și toți banii ai am pus deoparte și mi-am luat un laptop.
3: Ohoho!
2: Da.
3: E bine. Merge treaba, merge.
2: Da.
3: Spuneam că avem și o surpriză pentru voi astăzi. Apropo, Zodier lucrează în fundal la încă un proiect, o piesă foarte dragă nouă, din care o să ascultăm și noi câteva secunde, așa ca să înțelegeți ce urmează să vină. Sigur, nu e în varianta finală.
2: Absolut, da.
3: Și se lucrează intens, dar hai să dăm un play.
1: Da, poate o să recunoașteți versurile. Cred că pot să zic deja legendare pentru Radio Românesc. Ia.

0: micul ăsta e genial.
1: E tare.
2: Al vostru.
0: E al vostru.
1: E mișto că te face să cel puțin pe mine mă face să vreau să ascult piesa mai departe, vreau să
0: mă bucur, mă bucur.
1: Pe toată. Să vedem cât mai durează până se va întâmpla asta.
0: Nu mult, nu mult.
1: Nu mult.
0: Nu, eu așa zic. Da.
3: E foarte tare, tu nu ai prins când era hype cu melodia asta, când era ascultați muzica la Pro FM, nu, nu. Cred că și eu de-abia am prins-o, deci.
0: O știam, dar n-am prins, că eram prea mic, că nu știu câți ani are, dar mulți, cred poate câți mine.
3: Cred că un pic mai mult, da.

0: ce ani ești născut?
1: Din 99.
0: Cred că un pic înainte, dacă
1: ceva,
0: nu
1: oricum, da, pe acolo.
0: Da.
2: Era înainte, da, nu mai știu. Cred că 98, e posibil, da. S-ar putea să greșim.
1: Deci cam de vârstă cu mine. Acel hook, acel refren.
2: Exact,
1: cam acel vers.
2: A devenit cunoscut. Bun, hai să dăm la radio o piesă drăguță. Zine, ce să dăm pe Pro FM?
1: Zodier. De la
3: e
1: mine, de la...
3: Tău, tu ești playlist manager.
1: De la cine?
0: Ce vrei, ce tu, vrei, ce asculți acum, ce ai vrea să auzi?
2: Da, chiar, uite, ce asculți tu în perioadă?
1: Mamă, mi-am luat creș acum. Ce ascult? Oh, Doamne, nu e de radio ce ascult eu acum, nu. Nu, e prea
2: măcar
1: trist.
2: Zine de curiozitate să caute oamenii dacă nu.
1: Eu acum când eram în drum spre Pro FM, ascultam o piesă, se numește Cheers Darling, de la Damien Rice. Este o piesă extrem, extrem de lentă, care mie îmi place enorm, dar nu e ceva de radio. E despre... Un tip pe care l-a lăsat iubit așa, în soare.
2: Are un rage?
1: Nu.
0: Eu cred că mai mult o tristețe.
1: E foarte împăcat așa, uh-huh, ideea.
2: Și când ești vesel, ce asculti?
1: De exemplu, ascult piesa, îmi place mult piesa mea.
2: Ciao, ciao.
1: Care se numește, în afară de ciao, ciao. Îmi place O viață cu tine, că știu că mă mai duc în concerte și oamenii chiar o iubesc. Și am văzut și în stream-uri că o plac.
2: E foarte mic.
1: Ce cu ascult.
2: Și de afară, pe cine asculti?
1: M-am cam oprit. Am încercat să mă... Încerc să îmi dau seama ce ar trebui să fac și să fie cât mai bine aici la noi. Și drept dovadă m-am pus să ascult mai muzică, multă muzică românească, fiindcă nu ascultam și nu s-a atât de apropiat în general. Și acum în general ascult doar românească.
2: Bun, dăm noi o piesă atunci, inspirați de un mesaj pe care ni l-a trimis Cosmin, care zice Zodier, acest cirând de tricor.
1: A, da.
2: Cred că dacă ai fi avut cât un leu pentru fiecare dată când ți-a zis că aduci cu Eciran, da, ai fi avut mult mai mult bani decât ai strâns cu... Exact. Hai, l-ascultăm și pe Eciran o tură. Rămânem în live pe Facebook.

0: Așa, s-a făcut 9 și 49 de minute și între timp în live-ul de pe Facebook și de pe TikTok am aflat și că Zodier s-a gândit deja la ideea de a avea copii. Deși ești tânăr, maică. Ești tânăr, câți ani ai tu acum?
1: 26.
0: 26.
1: Da, da.
0: Hai, ești tânăr, eu zic că ești tânăr, dar eu la 26 de ani mi se năștea copilul.
2: Tu ești aici,
1: ai făcut de rușine. Adică, da. De fapt, nu te-ai făcut de rușine. Bravo. Vezi? Se poate.
0: Da, să știi, Zodier, că noi îți urăm să se întâmple lucrurile frumos în viața ta pe mai departe, chiar dacă nu le plănuiești pe toate, că nici nu cred că are has să le plănuiești chiar pe toate.
1: Nu, nu le plănuiesc.
0: Mi-a plăcut că ai zis că ești pregătit pentru orice... Orice ar veni, nu neapărat pentru că te simți stăpân pe situație, ci pentru că o scoți la capăt până la urmă. Cumva, da. Cred că așa trebuie să gândim fiecare dintre noi.
1: Da, da, da. Da, dacă simți că ți-aduce puțină, dacă ți-aduce bucurie ceva în momentul ăsta sau mâine, sau poate să ți-aducă bucurie, fă-o și nu te gândi la partea proastă care poate să apară.
0: Că de rezolvat se rezolve.
1: Da, da, da, da.
2: Ce planuri mai ai pe viitor, Zodier? Care? Știu că asta deja știu că na, noi aici mai vorbim cu artiști, că vine și în foarte multe sesiuni de creație și faci, mă gândesc, extrem de multă muzică, da. Dar care e pe partea așa de pe partea ta artistică, care e planul?
1: Foarte simplu, lansez un album în curând, un album acustic.
2: Oh?
1: Așa îl numesc eu, nu e chiar acustic, dar în urechea oamenilor de rând o să pară mult mai analog așa. Lansez în perioada următoare, în vara asta. Lucrez la el în fiecare zi. Absolut în fiecare zi. Asta fac de, după lansarea piesei Ceau Ceau și după ce am terminat cu promovarea. M-am pus să lucrez doar la asta zilnic. Doar asta am să fac toată luna și luna viitoare. Și cu speranța că o să-l termin până în, să-l lansez până în iulie. Dar eu în general când mă pun să fac ceva, la mine se întâmplă foarte repede lucrurile. Și sper să se întâmple la fel și acum. Și asta fac, da, un album întreg, cu 12 piese.
2: Care e proporția de veselie versus melancolie în acest album?
1: Da. 80% melancolie, tristețe și 20% veselie.
0: Cam viață.
1: Exact.
0: Se pare corect. Mulțumim, Zodier, că ai venit.
1: Eu vă mulțumesc de invitație.
0: Și mulțumim ascultătorilor că s-au trezit cu reclame pe Pro FM și mâine la 7 dimineața tot aici suntem.
2: Ne
0: găsiți. Uite cum ne-a trecut dimineața asta de mărți deja. Hai, v-am pupat, zi frumoasă.
2: Ciao,
0: pa,
1: ciao,
2: pa,
1: ciao.
0: Pa. Ciao, ciao.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Renault. Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
7: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
10: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: Știm, ai un feed impecabil.
13: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.
14: This is Pro FM, Open Radio.

Bun găsit la știri. Agenția de rating Fitch atrage atenția asupra riscurilor generate de instabilitatea politică din România. Peste 100.000 de români cer Parlamentului să legalizeze parteneriatul civil și un sfert dintre români susțin că nu-și permit un stil de viață sănătos. Agenția de rating Fitch atrage atenția că instabilitatea politică amenință stabilitatea economiei și poate conta decisiv în evaluarea pe care o va face agenția la finalul lunii iulie. Deocamdată avem un rating de țară BBB- cu perspectivă negativă, dar semnalele nu sunt deloc bune. Instabilitatea politică poate crea un risc asupra implementării în continuare a procesului de ajustare fiscală și absorpției fondurilor europene, arată un raport publicat ieri de Fitch. Astfel, agenția avertizează că eventualele întârzieri în îndeplinirea jalonelor de reformă pot afecta plățile din PNRR, bani esențial pentru finanțarea investițiilor publice și susținerea economiei în acest an. Același avertisment a venit la finalul săptămânii trecute și de la agenția Standard & Poor's. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, începe un turneu european pentru accelerarea aderării țării sale la Uniunea Europeană. Prima oprire va fi astăzi la Strasbourg. Maia Sandu se va întâlni cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, dar și cu reprezentanții grupurilor politice europene. În cadrul vizitei, președinta Republicii Moldova va primi Ordinul European de Merit. Premiul este acordat personalităților care au contribuit la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european. Peste 100.000 de români cer Parlamentului să legalizeze parteneriatul civil. România încă nu recunoaște legal cuplurile de același sex. Asta deși Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit încă din 2023 că statul român trebuie să asigure un cadru legal pentru recunoașterea acestor cupluri. La fel și Curtea Europeană de Justiție. Parteneriatul civil ar oferi protecție legală și recunoaștere oficială acestor cupluri, inclusiv în ceea ce privește drepturile la moștenire, statutul de aparținător, asigurarea medicală, pensia de urmaș sau posibilitatea contractării unui credit bancar comun. Un sfert dintre români susțin că nu își permit un stil de viață sănătos, în primul rând din cauza costurilor, apoi din lipsă de timp, oboseală și stres. Așa arată un studiu recent citat de G4 Media. Facem totuși pași mici pentru a avea grijă de noi. Studiul arată o creștere importantă a consumului de fructe și legume. Media zilnică a urcat la 4,3 porții pe zi în 2026. Și hidratarea s-a îmbunătățit semnificativ. Românii spun că consumă acum în medie 2,3 litri de apă pe zi. Activitatea fizică este însă tot pe minus. Doar 33% dintre respondenți spun că și-au îmbunătățit nivelul de mișcare în ultimul an. Dar încercăm să combatem stresul cu muzică și plimbări în natură. Neymar a fost convocat la Naționala Braziliei pentru Cupa Mondială. După o absență de 2 ani, fostul jucător al Barcelonei revine în lot convocat de antrenorul Carlo Ancelotti. Golgheter al Naționalei Braziliei, Neymar va juca astfel la a patra Cupă Mondială din carieră. În ciuda unui început de sezon afectat de accidentări și de operație la genunchi din decembrie, Neymar și-a recăpătat treptat forma la Santos, cu care a jucat 10 din ultimele 13 meciuri. Brazilia va debuta la Mondiale pe 14 iunie împotriva Marocului. Avem vreme plăcută astăzi, dar mai apar nori și averse, mai ales în zonele montane și locale în centrul și sud-estul țării. Izolat se pot strânge cantități mari de apă. Maximele vor fi între 18 și 26 de grade. În capitală este senin peste zi și pot să apară ploi abia la noapte. Maxima va fi de 24 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger la Pro FM.

0: Michael Bublé pe Pro FM, 9 minute trecute de la fix. Hai, bună dimineața! Cum ai ești, ascultătorule, care îți mai este ziua? Să sperăm că exact așa cum ai planificat, ți-ai început-o. Spor la cafea, spor la condus, multă răbdare și tot ce ne mai trebuie într-o zi de marți. Poate multe hituri pe tale, Irina Rimes, Old Friend de la Vescan și la Ercamilia Cabello. Te așteaptă minutele ce urmează, dacă rămâi cu mine.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum trotineta electrică Ninebot Max G3, autonomie 80 de kilometri, la doar 4199,99 lei și trotineta electrică Ninebot E3 Pro, autonomie 55 kilometri, la doar 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
5: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al Doilea Război Mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al Doilea Război Mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai, la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Sangion Corando?
8: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
7: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
8: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
7: Born in Korea, built for the world.
8: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: ProFM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și ProFM.
11: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Something I Can Have de la Tiffany Harris, auzit pe Pro FM. Pare că nu o să mai plouă până la urmă. Ne anunțau oamenii că săptămâna asta, mai ales în capitală, o să avem parte de precipitații. În fiecare zi aproape astăzi nu pare să fie cazul, ci că pe vineri și sâmbătă o să avem ploaie cu fulgere, tunete și așa mai departe. Dar până atunci stăm liniștiți. Poate așa puțină ploaie pe mâine și poi mine, dar pe seară, din câte am înțeles. Și pe Pro FM ploaie cu hituri, ce-mi place să spun treaba asta. Vine să alcâmii de la Spike imediat. Rămâi cu mine.

moartea peste tot, peste griji și peste oameni printre care nu mai pot.

O cafea se savurează cu ochii închiși. Cred că cu asta putem să fim de acord. Și o piesă cât se poate de bună în momentul în care vrei să iei o pauză așa de 2-3 minute, durata medie a unei melodii. Vezi că mai am multe pentru tine, pentru că suntem în timpul celor 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Vin cu Fire Fire de la Shimza. Aducem vibe-ul de vară mai repede. Tinse, cred că e cazul.

0: de program sub nicio formă. Mai avem până la 13 de stat împreună cu muzică bună, 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză, ți-am promis. Asta ți-am adus. Ne auzim după fix cu informații despre campania Follow Pro FM, informații legate de știrile inutile care îți pot schimba viața și Paradise la DJ Snake. Până atunci, tu și cu mine în paradis. Mai exact, pe Pro FM, dacă rămâi cu mine.
1: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți gresie Milestone 60 pe 120 cm rectificată la 44,10 lei metrul pătrat și vopsea lavabilă de interior 15 litri Savana la 381,65 lei. Comandă până pe 20 mai din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
3: UEFA Europa League își pregătește trofeul. Mâine, de la ora 22, Freiburg și Aston Villa se duelează în marea finală, în direct la Digisport 1.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boniem Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august.
5: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
4: Pentru că e mai fain împreună.
6: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 euro pe lună.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Blonda de la, de fapt nu, Sober de la Moon Sound. Auzi pe Pro FM dimineața, e pentru toată lumea, să știi. Așa funcționează treaba, ne înțelegem între noi. E Pro FM, 40 de minute de muzică, fără pauză, după prima din această oră. Vreo două avem încă una la final, dar până atunci ascultăm puțin Bruno Mars, pentru că mergem să-l și vedem live la Paris în cadrul campaniei Follow Pro FM pe 21 iunie. Imediat îți dau toate detaliile de care ai nevoie și îți aduc și seria de știri inutile care îți pot schimba viața. I just might. Ne întâlnim chiar imediat. Rămâi cu mine, stăm împreună până la 3.

0: Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite, 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță redință electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Dă o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic, distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță, recomandat de Pro FM!
5: Universul The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Zic că este mai mult decât binevenită pentru vara lui 2026, vară în care plecăm într-o nouă experiență Follow Pro FM, alături de prietenii de la Carpathian Tourism. Ce înseamnă toată treaba asta? Că facem gașcă și plecăm la distracție, la cele mai tari concerte din Europa. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande și The Weeknd. Credem-o pe cuvânt, se întâmplă treaba asta de o grămadă de timp și sunt niște amintiri pe care o să le ținem cu noi pe tot parcursul vieții. Tu vii cu cel mai bun prieten sau cu cine alegi tu, iar noi, doi DJ Pro FM, ci zburăm spre Paris de această dată, pe 21 iunie. Mergem să-l vedem live pe Bruno Mars și vezi că poți să câștigi chiar tu experiența asta. Este totul all-inclusiv și dăm startul înscrierilor pe 25 mai. Ce înseamnă totul all-inclusiv? Ne ocupăm de tot, da? De la zbor, hotel, bani de buzunar și bilete la concert, împreună cu prietenii de la Carpathian Tourism. Așadar, save the date, 21 iunie, Paris, Bruno Mars Live. Dăm drumul înscrierilor chiar săptămâna viitoare, pe data de 25 mai. Așadar, fii cu urechile pe Pro FM. Și încă ceva care ți-ar prinde foarte bine înainte de vară, dacă îți planifici și alte vacanțe, să știi că dacă folosești codul Pro FM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro pe carpathian.ro sau în agențiile Carpathian din toată țara. Deci, ai înțeles situația, da? Follow Pro FM!

sper la știrea pe care urmează să ți-o aduc aici în direct. Shaquille O'Neal, dacă îl știi, da, playerul celebru de NBA. Ideea este că omul în momentul de față are vreo două masterate, un MBA, Master Business Administration de această dată, și doctorat în educație. Și omul în care timp să fie DJ, comentator, businessman și să posteze și meme-uri pe internet. Asta mi se pare cel mai interesant. Dar avem un exemplu foarte clar în față, pentru că Shaq putea să zică foarte clar: bă, am bani, am faimă, ce rost mai are să învăț? Dar omul, la vârsta lui, încă mai merge la facultate și chiar acum își termină cel de-al doilea masterat. Așadar, asta arată că uneori nu învățăm pentru note sau pentru job, mai învățăm și pentru noi. Mai ascultăm și muzică pentru noi. Afgazi, Paul Monkey vine absolut imediat. Din cauza ta, Nicol Șeliț, am pregătit și Supeme la radio.

0: sigur să ne aduci chiar avalanșa aici pe Pro FM. Piesa Nu Calamitatea. Vorbim în continuare despre piese și despre ce mai ascultăm până la fix. Locul sfințește omul de la Smiley. Don't leave de la accent dacă mai avem timp și ne începem a doua jumătate a zilei chiar cu Opa Light de la Taylor Swift. Nu o vedem vara asta, dar vedem pe Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd în cadrul campaniei Follow Pro FM. Îți mai zic despre ce este vorba dacă rămâi cu mine.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
3: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai, GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
7: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: s-a auzit pe Pro FM, tot în stilul Afro House specificului 2026. Trend început prin 2024, care a luat amploare ușor, ușor. Mi se pare o muzică foarte, foarte bună. Un gen de muzică foarte bună. Și tocmai de asta mi se pare că ușor, ușor ne shiftuim și în direcția asta, mai ales că vine vara, petreceri, vacanțe și așa mai departe. Palau Pro FM continuă, după cum ți-am spus și ora trecută, mergem în cele mai tari orașe, la cele mai tari concerte. Mai multe detalii în minutele ce urmează. Până atunci, muzică, vreo 40 de minute.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
4: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni. Bruno Mars e live pe scenă.
5: Pro FM și Carpathian Tourism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat: avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Soon, dăm start înscrierilor.
4: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
5: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
7: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame, la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs, 80 ml, la 15,99 lei și la vin Glamour, 0,75 litri, la 40,99 lei. Carrefour!
2: Muzică în boxe, content în feed.
3: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
4: Pro FM, Open Radio.

pentru că nici nu-i vremea potrivită decât dacă te duci la bazin, maxim pe weekend prin capitală, când o să vină, ci că niște precipitații mai serioase. În momentan avem 22 de grade în București, 15 la Brașov, 17 Cluj-Napoca, 22 la Constanța, 20 de grade la Iași, 18 la Oradea și 18 la Timișoara și, după cum am spus mai devreme, începând de mâine ne așteptăm să plouă puțin prin capitală. Temperaturile rămân măricele, 21-23 de grade. Ne revenim în schimb de duminică, atunci când trecem, cred că în următoarea etapă, la temperaturi măricele de tot, de la 25 de grade în sus. Până atunci, vineri și sâmbătă, și că o să plouă rău, tunete, fulgere, dar se mai întâmplă și de asta.

de la românul care a produs piesa Bangaranga, melodie care a câștigat Eurovisionul, până la Costioniță, de exemplu, care a produs piesa asta, Boom Buddy, Shaggy și Aiken, melodia pe care am ascultat-o mai devreme la Pro FM. Ne mândrim cu toți românii care aduc rezultate pentru țara noastră și nu numai. Mergem cu hituri în continuare. Ride It de la Regard vine pe Pro FM. Suntem în timpul celor 40 de minute de muzică neoprite de pauză.

de astăzi. Sănătate și fericire, zi frumoasă îți doresc. 9 minute până la fix, 9 minute în care mai ascultăm Plou de la Holy Moly și încă o piesă pe care ți-o prezintă imediat. Te las cu Miruna de la 13, nu uita. Reluăm Follow Pro FM în această vară. Prima campanie începe pe data de 25 mai, mai exact săptămâna viitoare, luni. Așadar rămâi cu urechile pe Pro FM. Merită, din toate

0: motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
0: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
0: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Iubești Pro FM, ai văzut ce-am făcut aici? Armin Van Buren s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 13:09. Bună după amiază, bună după amiază și bine te-am găsit într-o nouă emisie miraculoasă, ieșite din comun, extraordinară, la 23 de grade, cu un soare pe cer, deși ieri am anunțat că azi nu va fi soare pe cer, s-a răzgândit vremea când am auzit că Pro FM are și un playlist așa mișto și azi. Am rău asta pentru tine așa, ține-mă minte de la The Motown Sound și Greedy de la Tate McRae, că poate ți-l ador de piesa asta. All We Got de la Robin Schulz, Wave de la Fast Boy, am și Dracula de la Take Impala, am și Motivation, pentru că știu că e începutul săptămânii și avem nevoie de așa ceva de la Normani și bineînțeles am și numărul nostru veșnic de WhatsApp 0771001187. Da, uite, aștept acolo ca de fiecare dată cu o piesă, cu o vorbă bună, cu o glumă proastă, că nu ne plac alea, cu o poză cu tine, ca să-mi arăți pe unde ești și ce faci, că în funcție și de asta fac eu playlist-ul, nu-i așa? Ce profesionistă! Mirunoasă, dar rămâi cu mine pe Pro FM!
1: Să tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1.444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1.393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Mă aduci cu zahăreni.
4: Ce dulceață de fată.
5: Vorba dulce, mult aduce.
6: I-a zis vreo două de dulce.
3: Numai lapte și miere.
4: Gata cu dulcegările.
7: De tot?
4: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
9: Da, e simplu.
10: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
11: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
12: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni. Bruno Mars e live pe scenă.
2: Pro FM și Carpathian Tourism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat, avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Soon, dăm start înscrierilor.
12: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
2: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 EasyFix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

la Tate McRae s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 13:27. Bună după amiază, bună după amiază. Ce dormi era de piesa asta, deși ascult Tate McRae toată ziua, am omis și de fiecare dată dădeam skip piesei acestea, pentru că am ascultat-o prea mult la viața mea, dar uite că acum intră.

surpriză. În schimb, mâine și poimine, uite, și în Sibiu și în Alba Iulia va fi soare. Dacă vă întrebați când va ploua, că tot v-am bătut la cap că va ploua, ei bine, de mâine până duminică, așa mi-arată mie în aplicație deocamdată, dar așa mi-a arătat și ieri că astăzi va fi norat, full și pe seară va și ploua. Și uite că nu s-a mai întâmplat, așa că n-aveți încredere în ceea ce vă zic eu. Foarte fain, nu? De la un om de radio s-a auzit treaba asta. Rămâi cu mine pe Pro FM.

Păi de fiecare dată îmi place să vorbesc cel mai mult cu voi. De fapt, care de fiecare dată. De asta sunt aici, asta e jobul meu. Vreau să vă și văd pe WhatsApp cum facem de fiecare dată la 077 100 0987. Facem astăzi în

finit la Comedy cu prima oră de program, ceea ce înseamnă că intrăm în pâine puternic, pentru că până la 16 mai stau cu voi și știu că a doua oră este preferata voastră, căci deveniți și voi alături de mine DJ Pro FM și modelați playlistul acesta într-un mod extraordinar. Îl faceți și mai frumos decât era deja. Îți dau numărul de WhatsApp de acum, 0771001872. Hai, rămâi cu mine pe Pro FM!

0: Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: Muzică, energie.
8: Exact ce cauți.
9: Yes!
8: Și da, avem și social fun.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: ultima lor piesă scoasă. Mai așteptăm și o piesă nouă totuși. Am și Hola Señorita de la James, am și New Religion de la Bibi Rexha și Faithless și bineînțeles am și DJ, nu știu cum să vă numesc, DJ WhatsApp Pro FM 0771001872. Vă aștept cu piesele voastre cele mai mișto ca să schimbăm vibe-ul tuturor din vibe-ul ăsta mișto pe care deja l-avem noi, așa? Da, Miruna, să-l facem și mai mișto.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitorii autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
5: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi. Și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
9: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ai auzit de Woof Fest?
8: Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă. Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic distracție pentru toți. Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii. Intrarea e liberă, energia la cote maxime. Woof Fest, festivalul lui Bobiță, recomandat de Pro FM.
10: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

aduce aminte de foarte multe momente și mi-aduc aminte că atunci când am ascultat piesa asta în 2016 pentru prima dată, ieșeam din casă după ora 8. Prima dată în viața mea eram așa de entuziasmată și mi se părea piesa asta perfectă. Eram într-un taxi, o ascultam, eram eu singură, doar eu și 30 de lei dăți de la mama în portofel. Ce să mai eram cea mai tare rebelă din lume. Ați așa cum am necat de la râsul meu. Am 12 ani! Revenind, am venit cu o piesă pentru ce niște mai. Call Me Maybe se numește de la Carly Rae Jepsen și mi-am adus aminte de White Girl Music și de faptul că și bărbații ascultă piesa asta câteodată. Știți, aia cu și băieții plâng câteodată, ei și bărbații ascultă asta câteodată singuri, chiar dacă nu i-ai prins niciodată. Știu eu de la Avenger, că am redescoperit-o de la LJK.

0: oră, să știți că este ultima, așa că make it count și rămâi cu mine pe Pro FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.

0: 25 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: la KFC.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
5: Muzică în boxe, content în feed.
6: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Joker acum pe Pro FM, 15:08. Până după amiază, până după amiază. M-ați întrebat foarte mult și tura asta, cum se cheamă piesa asta atât de mișto, care pare că ar fi de la Teddy Swims și chiar este. De fiecare dată când apare în playlist

0: E aici în studio cu mine de asta zic. Normal, fratele meu care face drive-ul cu Liza, cel mai tare drive din istorie. Cum adică? Ba chiar nu că nu plângeți, vă și bucurați când plec de aici. Deci până la 16 mai stau cu tine. I'm Calling On Me de la Sean Paul și Tablo pentru tine ora asta. Am și Turn The Lights Off de la Cato. Am și Maria Maria de la Lidia Buble. Cel mai fericit de pe pământ de la Rare și așa cum sunteți voi când plec eu de la emisie. Sau Just So de la Martin Garrix. Și bineînțeles și un număr de WhatsApp 0771001872. Să știi că eu nu zic numărul ăsta degeaba. Până acum ați văzut că tot am pus piese de la voi. Dacă mai aveți, le aștept în continuare.
1: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
6: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie. Bonțida. On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves

0: tehnologie de top aveți?
1: Da.
0: Prețuri bune?
2: Ia să văd foaia.
0: Da, domnule.
3: Ian Parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
4: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță redinț electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
8: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
9: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
10: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
11: Follow Pro FM pe Instagram,

Let Me Be de la The Second Voice, auzit chiar acum pe Pro FM, 15:28. Bună după amiază, bună după amiază. Știu că știți că în curând pornim într-o nouă aventură Follow Pro FM alături de Carpat în Turist, dar nu pot să nu vă anunț în fiecare zi despre treaba asta, pentru că acușica încep în scrierile și, sincer, încă nu-mi vine să cred ce urmează să vă zic. Tu ți-ai cel mai bun prieten, noi luăm doi DJ Pro FM și zburăm la Paris, acolo la turnul Eiffel frumos. Pe 21 iunie mergem să-l vedem live pe The One and Only Bruno Mars. Da, Bruno Mars în Paris, știu, sună halucinant. Ce, what is life? Ce ești viața asta? Și partea cea mai bună e că poți să câștigi fix experiența asta all inclusive. Dăm start înscrierilor pe 25 mai, că știu că asta te interesează. Deci pregătește-te psihic de acum și pregătește-și numărul ăla de WhatsApp, că ăla te ajută. 077-100-1872. De zbor, hotel, bilete la concert și bani de buzunar ne ocupăm noi împreună cu Carpat în Turism. Tu trebuie doar să vii să te pregătești cu psihic atâta și cu bagajul. Atât, that's it. E singurul lucru pe care trebuie să-l faci. Așa că zic și eu ca la nuntă, 21 iunie, save the date, Paris, Bruno Mars live. Și încă ceva super important înainte de vară, pentru că știu că vă interesează cum mă interesează și pe mine, că am zis de tura asta să mă ocup din timp de vacanțe. Dacă vă mai planificați vacanțe, aveți și codul PROFM care vă aduce 100 de euro reducere pentru vacanțe de peste 2000 de euro. Intrați pe carpatan.ro sau în agențiile din toată țara, Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună!

bag de la mine. A, până marțea viitoare. Va ploua într-una sau cel puțin așa arată aplicația. Miruna, am fost, am pupat, am îmbrățișat. Ne reauzim mâine tot așa de la 13 la 16. Rămâi pe Pro FM, că imediat vin Lisa și Cucu.

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
6: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: 16 fix, este timpul pentru știrile orei pe care ni le aduce Ana Maria Sandu. Bun găsit, Ana!
1: Bun găsit! Peste 1500 de copii din mediul rural vor învăța despre sănătatea orală. Un avion românesc a doborât o dronă în Estonia, iar la Miniamal ar putea rata primele două meciuri la Cupa Mondială. BNR a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru 2026. Aceasta ar urma să ajungă la 5,5% la finalul anului, comparativ cu estimarea de 3,9% din februarie. Inflația urmează să urce până la 11%, pentru ca mai apoi să scadă din septembrie la circa 6%, spune guvernatorul Muguri Sărescu. Inflația a ajuns la 10,7% în aprilie, pe fondul creșterii prețurilor la carburanți, la care s-a adăugat și deprecierea recentă a leului. Totuși, proiecția pe termen lung rămâne neschimbată. BNR anticipează că rata anuală a inflației va coborî la 2,9% la începutul anului 2027. Peste 1500 de copii din mediul rural vor beneficia de un program de educație pentru sănătatea orală. Ei vor învăța cum să-și îngrijească dinții corect și cum pot preveni apariția cariilor. Pentru a încuraja păstrarea obiceiurilor sănătoase pe termen lung, elevii vor primi și kituri de îngrijire orală. Programul lansat de Colegiul Medicilor Stomatologi din România vine în contextul în care mai multe jumătate dintre copiii din țară se confruntă cu carii dentare și doar unul din doi copii spun că se spală pe dinți de două ori pe zi. În plus, România ajung la stomatolog de trei ori mai rar decât media europeană, arată un studiu citat de Ager Press. Parcul Herăstrău din București urmează să fie reabilitat. În 2-3 săptămâni, lacul va fi golit și vor începe lucrările pentru consolidarea malurilor. În paralel, vor fi făcute expertize pentru a stabili soluțiile tehnice de intervenție la pontoane și debarcadere, spune primarul general Ciprian Ciucu. Pentru restul parcului, primăria va colabora cu experți care vor pregăti un plan de management. Pe baza lui se vor decide amenajarea aleilor, modernizarea locurilor de joacă și tipurile de copaci care vor fi plantați. Un avion românesc din Forța NATO a doborât o dronă în Estonia. Este prima dată când am doborât noi înșine o dronă, spune ministrul estonian al apărării. Cel mai probabil a fost vorba de o dronă ucraineană care se îndrepta spre ținte din Rusia. O avertizare privind o posibilă amenințare a fost emisă și în Letonia. România, Franța și Portugalia protejează acum țările baltice. În cadrul unei misiuni comune a NATO de poliție aeriană, o escadrilă românească cu 6 avioane F-16 operează din Lituania alături de forțele aeriene franceze. Atacantul Barcelonei, Lamine Yamal, ar putea rata primele două meciuri ale Spaniei la Cupa Mondială. El încă se recuperează după accidentarea suferită la finalul lunii aprilie. Yamal are șanse mici să joace la meciul de deschidere împotriva Naționalei Capului Verde și la cel împotriva Arabiei Saudite. De asemenea, Yamal va rata cele două meciuri amicale pregătitoare pentru Cupa Mondială, pe care Spania le va juca împotriva Irakului și Naționalei din Peru. Lotul Naționalei Spaniole pentru Cupa Mondială va fi anunțat pe 25 mai. La noapte vor fi ploi scurte și cu descărcări electrice pe alocuri în Muntenia și Dobrogea. Mâine vor apărea nori în jumătatea de est a țării, dar și averse. Vântul va sufla cu ceva putere în est și nord-est, iar maximele vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade, anunța NME. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Ei, ce să vezi, BTS la Pro FM. Bun găsit, dragilor.
1: Oameni buni, halo! Am acționat înainte astăzi.
0: Foarte bine. Halo, dragilor, haide pe WhatsApp să facem o scurtă prezență. Avem și astăzi distracția garantată.
1: Da.
0: Avem joculețe, avem informații faine și, evident, muzica bună. O să vin și cu o piesă preferată astăzi, dar din partea tatălui copilului. Tata
1: el
0: la copil.
1: A dat piesa astăzi?
0: Pentru că el m-a adus la radio astăzi.
1: Ah, deci și el a fost dat ceva greu, de ride-sharing între ghilimele, nu astăzi?
0: Hai, da, să vedem cu cine este cu noi la ora asta, 077-100-1872. Și da, nu întâmplător, ascultăm BTS pe Pro FM. De ce? Pentru că face parte din line-up-ul Follow Pro FM de vara asta. Hai, da, Liza și Cucu.

0: Complicated, Jason Derulo, Ina, la Pro FM, 16 și 18 minute. Hai să vedem cine este cu noi. Liza și Cucu, adică noi ne...
1: În primul rând, noi suntem aici, în primul rând.
0: În primul rând și în al doilea rând, voi sunteți cu noi pe radio și pe WhatsApp. Vă mulțumim pentru mesaje. Cosmina, mă scuzați, bună ziua, sunt aici pentru voi, uite, și pentru BTS, desigur, ce mă bucură. Bun găsit, Cosmina, hallo, niște Sergiu, care Sergiu servește un tuns.
1: Bun.
0: Un coafat, este la coafor.
1: La coafor?
0: Bravo. Bun. Tu, ia-mă și pe mine, că trebuie să mă spăl pe ca... Te rog, n-am apucat de...
1: Iar?
0: Da, mă, nici mai are rost să zic.
1: Dar tu din 365 de zile pe an,
0: câte te speli?
1: Câte te speli pe cap?
0: Nu, băi, am ajuns.
1: Care-i ponderea? Ai măcar
0: 5%? Nu fac altul că mă ia depresia. Dar am ajuns să scot bani din buzunar real să mă duc la coafor.
1: Am văzut că îți faci programări odată la două zile.
0: Nu zic că îmi displace. Dar asta e viața, că n-am
1: ce să facem.
0: Cât să mă duc la soacră mea să mă spăl pe cap, cât să mă duc să bat la soacră mea. Alo? Și sunt și alte probleme. În fine, revenim la ale noastre. Ia.
2: Bună, dragii noștri, suntem și noi cu voi. Fata la tată și tata la fată.
1: Ce drăguț.
0: Copilul tata.
1: Bun, bun.
0: Pupăm, Răzvănel, tăticu. Dar pe fata n-am înțeles cum o cheamă. Te pupăm, draga noastră, iubirea noastră frumoasă, salamui bun. Uite, alo, da. Că a fost mai devreme Bam Bam de la Marinescu Victoria.
1: Ia.
0: Ce ia?
1: Ia că mai ne scrie acum, acum aflăm și numele fetiței. Ilinca.
0: Ilinca. Te pupăm, Ilinca. Mamă, tu cu numele tău frumos, Ilinco, ce nume frumos ai. Bun. Și acum, spuneam că m-a adus tata la copil astăzi la radio și mi-a dat și o piesă preferată. Doar că piesa face parte din copilăria noastră și am căutat ceva varianta clean.
1: Okay.
0: Și am găsit-o. Piesa vine de la Method Man și Mary J. Blige, All I Need. Când eram noi în copilărie și ne credeam în filme din astea, Hustler, și credeam că facem parte, știi, de Bad Boys, noi din România, yeah! Dar asta e piesa.

0: Era ideea că nu mai știu atât de entuziasmat eram.
1: O piesă pe care s-o dedicăm foștilor.
0: Da.
1: Ia.
0: Zi. Ce piesă să dedic eu?
1: Ai zis tu primul.
0: Da, de ce îmi dai mie pasul ăsta așa?
1: Păi pentru că e singur cuc.
0: Da, na, cred că ar fi una din ele, ce vorbeam mai devreme, ar fi Thank You Next de la Ariana Grande. Da.
1: Asta facem.
0: Sau orice de la Ariana Grande ar merge, așa că are niște piese pe stilul ăsta.
1: De despărțire?
0: Da.
1: Bun, hai și tu pe WhatsApp 077-100-1872 o piesă de... dedicată foștilor.
0: Foștilor, da.
1: Să nu înceapă cu F, să nu înceapă cu... atâtea. Sunt multe alte variante. Și o să începem cu Ariana Grande, Thank You Next, oferită de Coco în playlist și pe WhatsApp 077-100-1872.
0: A venit și un apucat Ed Sheeran, I Got Better When I Lost You. Bun!
1: Mi-am revenit când
0: te-am pierdut!
1: Piese pentru foștii. Hai, da, rămâneți cu noi!
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte! Cu Digi urmărești premiera documentarului Al Doilea Război Mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al Doilea Război Mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici.

0: Team. Ai un feed impecabil.
1: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

0: Foștilor începe cu seria pieselor, cu o piesă emblematică, de altfel, la Ariana Grande, care face parte și din line-up-ul nostru de Fallon Pro FM vara asta. Avem așa Bruno Mars, BTS, Ariana Grande și
1: The Weeknd.
0: The Weeknd. Acum, care cum, primul pe listă este Bruno Mars, dar acum în playlist este rândul
1: Arianei Grande.
0: Thank
1: Ariana
0: you
1: cea mare.
0: Adică ce înseamnă thank you next?
1: Mulțumesc următorul. Da. În cazul meu următoare.
0: Da. Ce râde. Te așteaptă o vară
1: plină de concerte.

0: cunoaște.
1: Așteptăm mai multe piese. Hai cu curaj, oameni buni.
0: Dar cui dedici piesa asta? Hai mă, curaj.
1: Ce curaj? Fostelor mele, na. Toate, da.
0: Ce ai învățat de la fosta?
1: De la fosta? Mm-hmm.
0: Un lucru bun pe care l-ai învățat de la fosta.
1: Mamă, ce mi-ai dat acum că nu m-am gândit la asta. Cred că răbdare.

0: mai e o piesă belea de la Eamon.
1: Da.
0: Căutăm variantele clean, că așa se întâmplă cu piesele pentru poști.
2: Da.
0: Cu resentimente, dar de altfel și trebuie să privești și partea plină a paharului, mai ales să te uiți la lucrurile pe care le-ai învățat, pentru că, nu-i așa, nu degeaba se termină.

0: Așa facem și noi cu publicitatea, da? Next. Next! După publicitate ne întoarcem cu muzica, rămâneți cu noi.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Ai dau o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: UEFA Europa League își pregătește trofeul. Mâine, de la ora 22, Freiburg și Aston Villa se duelează în marea finală, în direct la Digisport 1.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15 lei 99 caserola. Tommy Ketchup, 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL, 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum trotineta electrică Ninebot Max G3, autonomie 80 de kilometri, la doar 4199,99 lei și trotineta electrică Ninebot E3 Pro, autonomie 55 kilometri, la doar 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Dedicată foștină,
1: trimis așa, da. Sau să, măcar să o pui la status, știi, măcar să spui un story cu ea,
0: cu la subințele. Status, ca pe Yahoo Messenger, da.
1: Sau pe Facebook, cum era pe vremea mea, că așa, când sufeream eu din dragoste.
0: Puneai pe wall, pe perete.
1: Puneai pe, da, pe wall acolo și puneai un coat din versuri. Nu se prindea.
0: Da. Da. Mie pe Yahoo îmi plăcea că punea www. Și se vedea albastru.
1: Ah, la...
0: la bă, status.
1: Messenger?
0: Da, la Messenger, da.
1: Ok, scuze. Da. Nu, și acum am pus să spui pe stories.
0: Da, da,
1: pe
0: da.
1: Instagram. Da, scrie acolo Liviu Teodorescu, mulțumesc. Și dacă treci printr-o
0: perioadă
1: mai... dintre asta în care te-ai despărțit și ai vrea totuși să... îi trimiți un mesaj
0: indirect,
1: indirect așa, te pui o poză frumoasă cu tine și
0: bam,
1: și pui fundalul ăsta audio. Piesa vine de la Dea, piesă pentru fostul Liviu Teodorescu, mulțumesc. Știi ce mă oftic eu la piesa asta? Că e atât de frumoasă încât, nu știu, aș și vreau și o să o dedic.
0: Și n-ai cui.
1: Da, e superbă piesa asta. Liviu Teodorescu, mulțumesc. La Pro FM, ne întoarcem după fix.

0: peste tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Pui, pui, doi, trei.

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit! Fantomen și Caitlin. Kaoma. Experience by the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Este ora 17, așa că urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! Toate facturile în euro vor fi calculate la cursul BNR din ziua precedentă emiterii. Pasajul Basarab intră în reparații în această vară, iar Pep Guardiola ar urma să părăsească Manchester City. Ministerul Finanțelor face un pas înapoi în privința folosirii sistemului e-factura de către cei care au profesii liberale și încasează bani prin drepturi de autor. Cu două săptămâni înainte ca modificările să intre în vigoare, ministerul vine acum cu un amendament prin care persoanele fizice care obțin astfel de venituri ar urma să fie exceptate de la utilizarea obligatorie a facturii electronice. Amendamentul a fost adoptat ieri în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților. Dacă va trece și de plen și va fi promulgat, persoanele fizice vor putea utiliza sistemul doar opțional. De luna viitoare, scriitorii, jurnaliștii, traducătorii, artiștii, creatorii de conținut sau influencerii urmau să fie obligați să emită facturi electronice prin sistemul ANAF. Măsura risca să genereze blocaje administrative și probleme pentru 10.000 de contribuabili. Toate facturile în euro vor fi calculate la cursul BNR din ziua precedentă emiterilor. Proiectul de lege a fost aprobat de Senat. Inițial, măsura viza doar facturile la telefonie și internet. Ulterior, ea a fost extinsă la toate contractele, achiziții de mașini, locuințe și pachete turistice externe. Firmele nu mai pot adăuga marje sau comisioane peste cursul BNR. Contractele aflate deja în derulare trebuie adaptate în 3 luni de la intrarea în vigoare a legii, prin ate adiționale fără costuri pentru consumatori. Proiectul merge acum la votul final din Camera Deputaților. De astăzi putem plăti online parcarea la aeroportul internațional Henri Coandă din București. Compania Națională a Aeroporturilor a lansat o platformă pe care utilizatorii pot crea rapid un cont cu adresa de mail și numărul de telefon, iar tichetul de parcare se va plăti imediat. În felul acesta se va reduce timpul necesar efectuării plăților în incinta aeroportului. Aeroportul Henri Coandă are în prezent peste 1570 de locuri de parcare, iar până la finalul anului va fi dată în folosință o nouă parcare cu aproape 1200 de locuri. Pasajul Basarab intră în reparații în această vară, iar în timpul lucrărilor se va circula pe o singură bandă, spune primarul general Ciprian Ciucu la Digi24. Pasajul a fost dat în folosință în 2011, dar nu a fost recepționat, așa că nimeni nu a asigurat mentenanța. Între timp, structura de rezistență a fost afectată de umiditate, iar scările rulante nu funcționează. Construcția a costat 240 de milioane de euro, reabilitarea va costa 20 de milioane de lei, suma aprobată în Consiliul General al Primăriei București, iar o altă parte urmează să fie plătită de constructor. Legendarul antrenor Pep Guardiola ar urma să părăsească Manchester City după 10 ani. Guardiola își va lua rămas bun la sfârșit de sezon, scrie presa din Anglia, iar plecarea ar urma să fie anunțată după meciul de duminică din campionat împotriva celor de la Aston Villa. Antrenorul italian Enzo Maresca ar putea să preia cârma echipei. Pep Guardiola a condus-o pe City la 20 de trofee, printre care 6 titluri de campioană Premier League, un trofeu Champions League și 3 cupe ale Angliei. La noapte vor fi ploi scurte și cu descărcări electrice pe alocuri în Muntenia și Dobrogea. Mâine vor apărea nori în jumătatea de est a țării, dar și averse. Vântul va sufla cu ceva putere în est și nord-est, iar maximele vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Bombare Shaggy la Pro FM și ei când aici și și noi pe aici și
1: da.
0: Anume Liza și Coco, iată 17 și 19 minute. Am trăit o bucurie neasemuită ieri. După ce am plecat de la radio, m-am dus în parc cu fetița mea și cu taică-so și am coborât în parcul din fața blocului. Mă rog, fuzeze la mama soacră care ne-a făcut ardei în plot.
1: Da, mi-a spus Liza seară. Mamă, v-ai dat în distors. Oameni, dacă scuze, ascultați la căști sau cu volumul mai tare, ne scuzați. Dar așa mai face Liza câteodată.
0: Păi când mă gândesc la ardei umpluți cu smânteninică și cu păidincă, ce să fac?
1: Ca idee, oameni buni, da, să știți că urma să plecăm de la radio și i-am zis lui Liza, măi, mi-e foame, nu știu ce să mănânc. Și ea direct, eu am ardei umpluți.
0: N-am eu, mi-a făcut mama soacră.
1: Da.
0: În fine, m-am dus direct, că m-a întrebat pe WhatsApp, vrei ardei umplut?
2: Logic,
0: logic. E mâncarea preferată a multora dintre noi.
1: Și ce ați făcut în parc? Cum
0: așa,
1: a fost în parc?
0: Am ajuns în parc și Valeria s-a dus la groapa cu nisip și era o fetiță mai încolo, așa, la vreo 3 metri de... și la care strigă fetița aia, Valeria. Și Valeria se întoarce, Andreea. Și Valeria se uită la mine, mama, nu pot să cred.
1: Nu pot să cred.
0: Prietena mea de la grădiniță. Dar așa, bucurie. Tu stai seama să te întâlnești cu prietenele tale de la grădiniță, să te întâlnești și în spațiul tău, cum ar veni, da, parcul din fața blocului. Și a fost o bucurie foarte... pe care am simțit-o și eu și am împărtășit cu ea bucuria asta. Bun. Avem și bucuria muzicii bune.
1: Da.
0: Și pentru că ne apropiem cu pași repezi de concertul Bruno Mars, haide să încercăm să căutim, să căutăm cea mai tare piesă.
1: Da, vrei să facem un battle?
0: Mhm.
1: Aleg și eu
0: două, cea mai
1: câte
0: tare
1: piese? Aleg eu două,
0: nu,
1: piese, tu două piese.
0: Nu, eu am cea mai tare. Vezi, tu poți să alegi câte vrei,
1: nu,
0: tu.
1: Nu cred, eu deja,
0: prietene,
1: știu ce aleg. Măi, colego, prieteno, vezi,
0: amicule,
1: că vin și o tare.
0: Coco,
1: amicule, cunoștință.
0: Persoană de împărțit acest studio. Vezi că eu am cea mai tare piesă.
1: Eu am cea mai tare piesă.
0: Eu.
1: O să decide oameni, de fapt.
0: Așa e. Pe WhatsApp rămâneți cu noi după publicitate. Ne întrecem în piesele lui Bruno Mars.
1: Eu sunt cea mai tare.
0: Eu.
1: Cucu, votați cucu neapărat.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora sau Micis Bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
5: Ai 25% reducere la cremele pentru față Elmiplant în limita 3 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
7: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
8: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
11: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
12: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15,99 lei caserola. Tommy Ketchup, 7,29 lei și Napolact Kefir XXL, 10,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
13: Trenduri, muzică, energie.
14: Exact ce cauți.
15: Yes!
14: Și da, avem și social fun.
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: E faia, faia music battle pe care avem noi. Ne întrecem în două piese de la Bruno Mars.
1: Da, și eu sunt cel mai fericit pentru că deja știu dinainte că o să câștig.
0: Hai mă, hai mă, hai mă.
1: Sunt 100% că o să câștig.
0: Perfect, mă bucură încrederea în tine. Asta contează, asta e tot ce contează. În fond și la urma urmei nu poți porni într-o competiție fără să crezi în tine.
1: Da, corect.
0: Adică ar fi...
1: Da, fiind, nu, am, vă zic eu, am cotă foarte mică pentru câștigarea acestui duel. Uh-huh. Oameni buni, votați cucu dinainte să știți ce piesă urmează, pentru că e foarte mișto. Adică mergeți pe mâna mea, mergeți pe încredere că e ce trebuie.
0: Ok, bun. Piesa lui Cucu se votează cu 1 pe WhatsApp 077 101 872. Și este următoarea, Bruno Mars. Today I don't feel
1: like you. Fix ca ziua de marți, n-ai chef să faci nimic.

0: WhatsApp 077 100 1872.
1: Un fel de nu am chef azi de la vama veche.
0: Corect, bun. Și acum vin și eu în joc cu o piesă tot de la Bruno Mars, ce crezi? Care este fină, fină pentru gusturi fine, de altfel.

0: hai să vedem ce chef ai astăzi. De ce piesă ai chef astăzi? Lazy Song sau Finesse? Ce piesă, că avem chef de Bruno Mars toți. Pe WhatsApp 1 sau 2 077 100 1872.
1: Votați 1, vă rog eu.
0: Sau 2. Uite, uite, 1, 1, 1. Bine, câștigă Coco.
1: Mamă.
0: Hai să vedem, uite, merg pe mâna lui Coco astăzi. Deși ar fi mers un grenade.

0: Hai să vedem ce alegem, să ascultăm în întregime, da? În totalitate, Lazy Song, Cucu, 1 sau 2, Fines, pe WhatsApp 077 100 1872.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare.
4: Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Sangyong Corando?
6: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
5: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
6: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
5: Born in Korea, built for the world.
6: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
7: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți for mașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
8: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
9: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
10: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță, recomandat de Pro FM!
12: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cerii 500 de grame, 8,99 lei, și Bucovina unt cu 65% grăsime, 200 de grame, 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: E momentul. A sosit momentul.
1: E, cred că, cel mai dezechilibrat duel dintre noi doi.
0: Este un moment foarte greu pentru mine.
1: De ce?
0: Este un moment foarte greu pentru mine și greu de acceptat.
1: Eu ți-am zis.
0: Nu știu cum o să pot să trec. A, știu, cu un concert la Bruno Mars.
1: Da.
0: O să-mi trec. A câștigat.
1: Cred că am un procentaj de 98%, 99%, să știți, oameni buni. Lăsați. Nu exagerez, de data asta chiar vă exagerez. Oameni buni, vă mulțumesc frumos pentru voturile primite, mulțumesc familiei, prietenilor.
0: Nu tu ai primit, Bruno Mars.
1: Da, dar eu am ales piesa. Să știți, oameni buni, că sunt mândru de campania pe care am avut-o în această după-amiază. Sunt câștigătorul, asta aici, să mai facem.
0: Da. Mi-este foarte greu să fac asta. M-am înroșitat, nu mai pot.
1: Da.
0: Mă oftic.
1: Dacă nu mă mai auziți în ora următoare, știți de ce.
0: Bun, ascultăm Bruno Mars, evident, muzica este cea câștigătoare și voi și noi, de altfel, pentru că nu-i așa, ne bucurăm de artistul ăsta care pare a fi cel mai tare al generației noastre, și anume Bruno Mars, și Pro FM este acolo vara asta la concertele lui live. The Lazy Song, victoria lui Coco!
1: Cucu!
0: Ne auzim după fix!

0: restaurant ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 lei kilogramul, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31 de lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
1: Pui, pui doi.

0: Că vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent? Încearcă gama esențe de la puiul de Crăiești.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Este ora 18, așa că urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! Vechimea în muncă din Statele Unite va fi recunoscută în România. Peste 220 de muzee din toată țara vor avea program special sâmbătă aceasta, iar Portugalia a anunțat lotul pentru Cupa Mondială. Sindicaliștii din finanțe încep de mâine proteste în toată țara și amenință cu declanșarea conflictului colectiv de muncă dacă revendicările lor nu sunt soluționate. Ei cer, printre altele, instituirea unei grile salariale separate în noua lege a salarizării. În lipsa unor salarii decente, mulți oameni buni din finanțe se îndreaptă către mediul privat, susțin sindicatele. Începând de mâine, timp de 2 luni, sindicaliștii vor picheta, după program, sediile instituțiilor din sistemul instituțional al Ministerului Finanțelor, de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili din București, până la Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice din Ploiești, Iași sau Suceava. Românii care au muncit și în România și în Statele Unite vor putea să-și cumuleze ani de contribuție pentru pensie, anunță ministra interimară de externe, Oana Țoiu. Măsura îi vizează și pe cetățenii americani care au lucrat în România, iar beneficiile se aplică inclusiv pentru lucrătorii independenți. Condiția este ca perioadele de contribuție să nu se suprapună. Măsura va ajuta sute de mii de oameni și va facilita mobilitatea angajaților între companiile din România și Statele Unite. Acordul în domeniul securității sociale între cele două state va intra în vigoare de la 1 septembrie. Ediția din acest an a Festivalului de Film Transilvania de la Cluj se deschide cu premiera în România comediei 3 zile în septembrie, regizată de Tudor Giurgiu. Seara de gală va include și un moment special dedicat Nadiei Comăneci, care și-a confirmat prezența la eveniment. Publicul va putea vedea în exclusivitate primele imagini din documentarul Nadia, aflat în lucru și dedicat vieții și carierei fostei mari gimnaste. Momentul are loc în anul în care se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii. Organizatorii anunță că TIF 25 îi va dedica Nadiei Comăneci și o expoziție, dar și un dialog deschis cu publicul. Castelul Peleș din Sinaia poate fi vizitat gratuit sâmbătă la Noaptea Muzeelor. Accesul este permis între orele 17:21 și 15:00. Alte 20 de muzee din județul Prahova își deschid porțile fără taxă, cu expoziții și activități speciale. Printre ele se numără Muzeul Ceasului, Muzeul Ion Luca Caragiale, Muzeul Omului și Muzeul Petrolului din Ploiești. Noaptea Muzeelor ajunge inclusiv la Grădina Zoologică din Târgu Mureș. Publicul va putea vizita parcul între 7 seara și 2 dimineața și poate lua parte la o experiență specială dedicată comportamentului nocturn al animalelor. La Noaptea Muzeelor participă peste 220 de muzee și instituții de cultură din întreaga țară, care vor avea sâmbătă program special. Cristiano Ronaldo a fost convocat la Cupa Mondială pentru a 6-a oară în carieră. Ronaldo a confirmat în noiembrie anul trecut că această ediție va fi ultima pentru el. Pe lista selecționerului Roberto Martinez se află și Bruno Fernandes, Vitinha și Bernardo Silva. Campionatul mondial din Statele Unite, Canada și Mexic începe pe 11 iunie. La noapte vor fi ploi scurte și cu descărcări electrice pe alocuri în Muntenia și Dobrogea. Mâine vor apărea nori în jumătatea de est a țării, dar și averse. Vântul va sufla cu ceva putere în est și nord-est, iar maximele vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade, anunța NME. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Acum tu trebuie doar să-ți faci bagajul, să te gândești pe cine e cu tine la concertul lui Bruno Mars de pe 21 iunie din Paris. Follow Pro FM. Experiența veritale, e bine, alături de Carpaten Turism facem cinste cu zborul,
1: cu hotelul, bani de buzunar și biletele la concert, pentru că suntem darnici.
0: Suntem darnici și ne place muzica bună, așa cum știm că-ți place și ție. Follow Pro FM alături de Carpaten Turism și doi DJ Pro FM. Așa va fi experiența asta, care poate fi într-adevăr experiența veritale și îți punem cu inima pe suflet, așa pe mână, că pe inimă, că Bruno Mars live chiar merită văzut. Spuneam și mai devreme, ora trecută, că este considerat a fi artistul generației noastre, de fapt, de vreo
1: de mulți 20 de ani spunem asta. Eu merg foarte des la karaoke și lumea încă cântă la karaoke Bruno Mars. E legendă, ce să mă zic. E genial.
0: Înscrierile încep de săptămâna viitoare aici pe Pro FM până pe 21 iunie, atunci când va avea loc concertul de la Paris al lui Bruno Mars. Acum, dacă plănuiești să-ți faci o vacanță cu un buget de peste 2000 de euro, poți folosi codul Pro FM cu majuscule pe carpaten.ro ca să primești o reducere de 100 de euro. Eu zic că e tocmai bună.
1: Da.
0: Follow Pro FM, experiența veritale de săptămâna viitoare încep înscrierile. Ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate cu muzica până și o întrebare. Întrebarea întrebătoare.
1: Abia aștept să o primești și eu, că nu știu despre ce e vorba.

0: în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21 la Pro FM. Hai cu minte!
1: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă în ea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
3: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
4: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni. Bruno Mars e live pe scenă.
5: Pro FM și Carpatan Turism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Soon, dăm start înscrierilor.
4: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
5: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Black Friday la Brico. Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Acum, dacă nici în datele meteo nu ne mai putem încrede, în ce ne mai putem încrede în țara asta?
1: Sincer, eu chiar nu pot să mă încred.
0: Nu mai crezi?
1: Ți-am povestit de Paște, dar în același timp m-am bucurat. Înainte de Paște, cel puțin la mine în zona în Oradea, se spunea că o să fie o vreme rea, că o să fie frig, că o să plouă. Știi cum a fost? Soare, senin, 22 de grade.
0: Și acum noi cu asta ce facem cu știrea asta, așa nume că se strică vremea, ploi torențiale și vânt puternic în mai multe regiuni ale țării, Iașul sub cod galben de vânt. Ce să facem? N-avem cum, luăm în seamă specialiștii.
1: Da, dar uite, la București cum o să fie?
0: De siguranță. Vântul va avea intensificări, uite, temporare în regiunile estice, iar ulterior în vestul și centrul țării va fi puternic vântul cu, ia uite, la munte chiar 60-80 km pe oră.
1: Da, deci de-aia nu mă duc la munte weekendul ăsta, că aș fi mers.
0: Te ia vântul.
1: Da, mă ia vântul. Deși m-am îngrășat tot, mă ia vântul încă.
0: Prin estul țării, într-adevăr, cod galben de vânt, valabil între orele 8 și 22, ce vizează Moldova, nordul Dobrogei. Acum nu ne rămâne decât să ne încredem în continuare în specialiști și să mai luăm o bluziță la noi în caz de, nu?
1: Da, uite ce spune Radu. Ar fi bună la meteo, Liza. Vezi, ești bună, da, să prezenți meteo.
0: Mamă, știi cum v-aș prezenta meteo? Vai de capul meu, pe ținute. Așa aș face. Deci astăzi fiți atenți, lăsați gradele, nu contează cifra cu toate. Trebuie să vă luați așa, un tricou așa, o gecuță de blu sau de piele, de fide. Neapărat gleznuțele acoperite, că dacă bate vântul e...
1: Băi, vezi că de-ai fi rău. Trebuie să dai cast.
0: Mai de bine, dar ce mi-ar plăcea să prezint așa meteo, în funcție de outfit, știi? Și dacă e cu ploaie, să vin și cu o umbrelă din aia colorată, neapărat. Da. Și o șepcuță. Mai bine nu.
1: Mai bine nu.
0: Zice Cosmin că se strică și la el vremea. Da, mă, da, stai bine, uite, la tine nu e chiar așa mult vânt, cum se anunță la noi. Ce-i drept, mă uit pe fereastră și pare așa că se face mai gri totul, dar ne înveselim, cum zic. Avem așa un Dave, Rain Dance, Ava Max și Teddy Swims, cap de afiș la Electric Castle, normal, 2026. Ne așteaptă o vară șmecher rău de tot materie.
1: Abia aștept.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
6: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
5: E ușor când ai cu cine.
6: Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: UEFA Europa League își pregătește trofeul. Mâine, de la ora 22, Freiburg și Aston Villa se duelează în marea finală, în direct la Digisport 1. La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
11: Let's bring this back. Hit music plays.

0: Da, ne făceam semne, ne arătam cât este ceasul, 18:48 de minute, și ne gândeam mâine să abordăm un subiect foarte sensibil pentru buzunarul celor care sunt mai ales solo,
1: da,
0: și care ies în oraș. Discutam pe aici cam care mai sunt costurile în cluburi și a zis Cucu, lasă că fac eu o listă, da, și învăț pe oamenii mei cum să...
1: Vezi că am și povești, deja și știu cam cum merg lucrurile. Îți trebuie, în principiu, cel puțin în București sau la mare, în Mamaia, îți trebuie foarte mulți bani dacă vrei să ieși în oraș.
0: Okay.
1: Îți trebuie bani, că altfel nu. Sau mai merge vrăjeala aia care mergea la mine în studenție să bei de acasă.
0: Bun, vorbim despre asta mâine. Ne face Cucu un ghid.
1: Da.
0: Al,
1: ghid de supraviețuire la club.

0: în oraș. Cu bani în buzunar, ca să nu ajungi acasă fără bani în buzunar. Eu am fost Liza Sabău, te pupi, iubidubidou, cu love, să ai o seară mirobolantă.
1: Iar eu am fost Cucu și vă urez o seară faină, rău de tot, pa! Ciao!
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Sang-yong Corando?
4: TGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
3: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
4: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
3: Born in Korea, built for the world.
4: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
7: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
8: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ai auzit de Woof Fest!
11: Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic, distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță! Recomandat de Pro FM!
12: Muzică în boxe! Content în feed.
13: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
14: Pro FM.

Pro FM. Ascultă-ți muzica.

Bună seara, bună seara din nou, vă salut din București de data asta, cât v-am salutat eu din Viena, iată că vă salut și din București și tare bine este întors acasă, mai ales că m-am întors pe un vibe de veselie și o mică post-depresie Eurovision, ca așa se zice, după ce ai celebrat atât de mult concursul ăsta, unde ne-am clasat pe loc 3, nu te întorci neapărat și cel mai fericit. Avem multe de discutat, avem multe să ne salutăm, vă salut pe toți cei care sunteți pe Pro FM, dăm cu muzică bună și ne întoarcem imediat.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
3: UEFA Europa League își pregătește trofeul. Mâine, de la ora 22, Freiburg și Aston Villa se duelează în marea finală, în direct la Digisport 1.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei 29. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96 de lei 69. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
5: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima-ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen.

0: plus 1. Până și oamenii ăia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
3: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.

Hai că vine vara și vin și veștile bune. Începe Follow Pro FM. Suntem gata de zbor să pornim într-o nouă experiență alături de prietenii de la Carpathian Tourism. Facem gașcă de distracție și vara asta. Tu vii cu cel mai bun prieten, iar noi venim cu 2 DJ Pro FM și zburăm spre Paris, 21 iunie, live Bruno Mars. Și poți să câștigi chiar tu experiența asta all-inclusiv. Încep înscrierile pe 25 mai. Știți deja că de zbor, de banii de buzunar, de hotel, de biletele la concert, de absolut tot ne-am ocupat noi împreună cu prietenii de la Carpathian Tourism. Și încă ceva, atenție, se atinde foarte bine treaba asta, da? Dacă te gândești la o vacanță în această vară, poți să folosești codul PROFM și să primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro pe carpathian.ro sau în agențiile din toată țara. Așa că tot ce îmi rămâne mie de făcut este să vă spun baftă și că ne întoarcem imediat. Pro FM.

0: Iată, ne întorci aici în studio. Încă e debut de ediție, n-am apucat să ne salutăm, dar o putem face cu tot dragul în acest moment. 077-100-1872. Un salut, Fere, un bine ai venit la program. Mi-a fost dor de tine sau nu? Pe toate astea le aștept și să faceți exact cum au făcut deja prietenii mei.
1: This is Pro FM, this is Fere. We love Fere.
0: We love you. Și Fere te iubește și îți mulțumește că ești aici. Bună dimineața, seară frumoasă. Să ai Bogdan din Oradea. Mulțumesc din suflet, Diana e aici, 077-100-1872. Aștept semn și din partea voastră. Dăm cu muzică înainte.

0: cei care mi-a scris, uite, tătișorul meu zice în felul următor: bine ai revenit la programul de seară, venit direct din Viena, dragă Fere, pune și tu Bangaranga în playlist. Îi dăm play, promit ora viitoare, căci ora asta, ce să vezi, nu mai avem
1: timp. Ca să continui,

0: Așa. Am program în fiecare seară. Că e de făcut mâncare, că e așa, de spălat sau de călcat.
1: Da.
0: Tot program se numește.
1: Corect.
0: Și te ascult cu mare drag.
1: Să rămână, îți mulțumesc din tot sufletul, Ștefania, și mă bucur că sunt cu tine aici în fiecare seară. Tit for that, Ted Murray, imediat pe Pro FM. Ne întoarcem și dăm drumul și la Bangaranga și discutăm și de Eurovision puțin.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 kg, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31 de lei 99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
3: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.

0: una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt

0: aflat de oferte. Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
1: Știm, ai un feed impecabil.
2: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

0: Teddy Swims o să fie în România. Bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu aici cu voi. Ne-am întors în frumoasă oră cu numărul 2. Evident, avem și discuții interesante, avem și hituri tari pe Pro FM, ca de fiecare dată, că dacă ești pe Pro FM, n-ai cum să n-ai muzică foarte bună. Nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, trebuie doar să rămâneți cu noi.
1: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
2: UEFA Europa League își pregătește trofeul. Mâine, de la ora 22, Freiburg și Aston Villa se duelează în marea finală, în direct la Digisport 1.
3: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni. Bruno Mars e live pe scenă.
2: Pro FM și Carpatian Turism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat, avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Soon, dăm start înscrierilor.
3: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
2: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic, distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță! Recomandat de Pro FM!
6: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
7: Follow Pro FM pe Instagram,

Ne-am întors aici, vorbim despre Eurovision și despre toată senzația pe care am făcut-o noi în România, că avem două locuri, nu un loc, ci avem locul întâi, Dara, că e scrisă de un român, și avem locul 3 cu Alexandra Căpitănescu. M-a rugat Edi mai devreme dacă pot să dau play la Bangaranga și am zis da, dau la Bangaranga cu condiții, să-i dați o notă de la 1

0: Final de oră, dar nu final de emisie. Evident că mai avem încă o oră de petrecut împreună. Mai avem și muzică bună, bună de tot, că așa sunteți obișnuiți pe Pro FM. Și așa am promis că facem și ne și ținem de cuvânt. Evident că mă întorc după ora 21 live aici din studioul Pro FM. Și trecem și la discuțiile promise.
1: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bună seara, bună seara, ne-am întors aici în ora cu numărul 3, proaspăt întors din Viena, vă ziceam, știți că eu am o teamă cu zborul, de data asta a fost mult mai bine, două zboruri impecabile, nu mi-a fost teamă, ba, am avut confort, am avut și internet la bord, adică a fost cu totul și cu totul altceva. Și am o veste, apropo, de avioane care o să vă bucure, dar nu înainte de a vă arăta ce piese am pregătit ora asta, așa că rămâi pe proiect.

0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

ideea mea, mea de avioane, să știți că e din ce în ce mai bine. Și mi-am dat seama că dacă ai o aeronavă bună, parcă te simți mai în siguranță. E o chestie care are legătură cu mintea noastră, cred eu. Nicio legătură în realitate. Dar Taromu va introduce, apropo de asta, primele aeronave 737 MAX din vară. Astfel, compania națională își modernizează flota cu cele mai noi modele de Boeing, avioane mai silențioase, cu consum mai mic și cu cabină modernă. Ceea ce pe mine mă bucură și sunt îngrijorat doar de preț. Sper să Taromu să rămână la un preț totuși decent, așa, nu să crească. Om trăi și om vedea. Dăm cu muzică înainte și ne întoarcem de îndată.

Că frația mea cu frică de zbor incredibil, dar să știți că am și o metodă prin care nu mi-e frică niciodată. Dacă am gașcă cu care zbor, sunt relaxat. Adică eu de-aia merg în Follow Pro FM, că am gașcă. Dacă vin 3-4 oameni, 5 cu mine, suntem acolo toți la comun, nu mai am nicio treabă. Așa că nu uitați că începe Follow Pro FM, da? Și mergem împreună în Barcelona. Vă zic de pe acum, nu știu dacă aveam voie să vă zic asta sau nu, dar în orice caz mergem în Barcelona împreună. Mai am ceva din emisia asta, nu foarte mult, așa că rămâneți cu mine.

0: mulțumesc tare, tare, Gabriel Fereștea, nu am fost eu, vă spun ce vă spun în fiecare seară. Cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine, bye!
1: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămân.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi, e deja în social media.
0: Follow

0: Muzică în boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Go FM. Ascultă-ți muzica.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.